0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
3: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Sušne razmere bodo po Sloveniji vztrajale še vsaj 10 dni, so včeraj napovedali na Agenciji za okolje. Danes bo od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se je tako z včerajšnjim dnem zaključilo. Občutnejši padec temperature, povezan s povečano verjetnostjo dežja, je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova, so dodali na Agenciji za okolje. Vojne, vremenski pojav El Niño in naraščajoči proizvodni stroški bi lahko do konca tega leta v svetu povzročili nov val inflacije pri cenah hrane, opozarja Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Zadnje zvišanje proizvodnih stroškov še niso dosegla kupcev, a se bo to verjetno kmalu spremenilo. S koncem meseca bodo na osrednji železniški postaji v Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone, so napovedali v Slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo zaprt osrednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolenske proge. V Nemčiji, Švici in Franciji so pri govedu potrdili pojav novega ortobanja virusa, ki ga prenašajo krvosesne mušice. V Sloveniji za virus trenutno ni povečanega tveganja, vseeno pa uprava za varno hrano slovenske rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in k spremljanju zdravstvenega stanja živali. Arheologi Dunajske univerze so na Gradiščanskem odkrili obsežno rimsko središče za proizvodnjo keramike. Med izkopavanji so doslej odkrili dve peči ter jame za glino in odpadke. Geomagnetne raziskave kažejo, da se v zemlji verjetno skriva še 100 lončarskih peči. Najdbe izvirajo iz obdobja med sredino prvega in sredino drugega stoletja našega štetja.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo na loko pod Raduho.
0: To soboto od 9.30 z nami. Domen K.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ensemble Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
6: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
4: Skater.
7: Omlata mala, bista vasele.
4: In ansambl Stil.
8: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro. Poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati. Traumatolog Radoš Vidmar razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Po Vidmarjevih besedah poleti običajno opažajo okoli 25-odstotni upad števila poškodovancev, a ne letos. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. Obisk so potrdili uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. Ukrajinski predstavnik je izpostavil simbolen pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. Srbe moramo potegniti stran od ruske strani, je dejal in obisk Zelenskega označil za udarec v obraz Rusom. Policisti so pred kratkim zaključili policijsko preiskavo 4 požarov v naravnem okolju, ki so jih obravnavali v drugi polovici julija na območju naselja Planina v občini Ajdovščina. Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti bodo ovadili 30-letnega osumljenca z območja Severne Primorske. Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečano gnečo in daljše potovalne čase. Po navedbah portala Infopot se do ponedeljka 10. avgusta na slovenskem cestnem omrežju pričakuje močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški in tudi v nasprotni smeri. Na pretočnost prometa bodo lahko pomembno vplivali tudi morebitni prometne nesreče in drugi izredni dogodki. Voznike pozivajo k previdni vožnji, spoštovanju hitrostnih omejitev, vzdrževanju varnostne razdalje in strpnosti v prometu.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
4: Kokos Agency.
3: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih. Kokos.

Skoči to polete v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, sprejparkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantik.

0: skupaj tudi na cesti.
1: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: in ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: skupaj tudi na cesti.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Radio Veseljak.
1: Holzeria. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holzerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Expressom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holzerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holzerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
3: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
4: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
5: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
6: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto!
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambel Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen K.

0: Gledala sva sicer spodne Savinjske doline, ta video spot o krasni himni Savinjske doline posnet na vrhu Logarski dolini, a ne? Vmes se pa marsikaj dogaja.
1: Če greste v Mozirski gaj, lahko tam vidite marsikaj lepega.
0: Marsikaj pa ne samo v Mozirskem gaju. Dejva povedati, kje vse je pestro.
2: Z veseljakom na lepše.
0: Najbližje Ljubici in men so Braslovče za ta konc tedna. Ne?
1: Ja, v nedeljo se tam dobimo na Hmeljarskem Likofu. Ne?
0: Ja, predvsem ob svetovnem dnevu piva želiva informacijo vršiti, da obstaja Hmeljarska princesa, Hmeljarski starešina in tako. To nedeljo se bo dejansko zgodila predaja titul novemu paru, ki bo Hmeljarstvo in pivovarstvo v Sloveniji in svetu zastopal v naslednjem
1: letu. Tako.
0: Da, če gremo zdaj pa lahko gremo ful više na očarski bal. O očarskem balu, zanimivo, bomo v naslednji uri dosti pregovorili, ne?
1: A res da?
0: Ja, seveda.
1: A ja, seveda.
0: A seveda.
1: Dej ti povej, no, da ne bom jaz kaj zasračkala.
0: Mimo grede, ta konec tedna, babi, ovce pridejo v dolino in to lahko vidite čist v praksi. Kako,
1: kako
0: to zgleda,
1: delajo ovce? Me ali be?
0: Be.
1: Be, tak ja.
0: Me pa dela koza.
1: Koza.
0: To sem se zdaj obnovil. Koza.
1: Dobro.
0: Če smo Savinjske, daj va biti originalna, ne?
1: Tako.
0: Kako to sploh zgleda s pravim pasterjem, da ovce privabijo, da ste pregovorila, ne?
1: A res da?
0: Ja, seveda.
1: A ja, seveda.
0: A seveda.
1: Dej ti povej, no, da ne bom jaz kaj zasračkala.
0: Mimo grede, ta konec tedna, babi, ovce pridejo v dolino in to lahko vidite čist v praksi. Kako,
1: kako
0: to zgleda,
1: delajo ovce? Me ali be?
0: Be,
1: tak ja.
0: Me pa dela koza.
1: Koza.
0: To sem se zdaj obnovil.

0: rok.
1: Wow.
0: Kdo se ga bo naučil igrati? Ti ali jaz?
1: Ti.
0: A jaz?
1: Ja, imaš boljš nabljec, gleda za rok.
0: Se ti zdi, da imam boljši nastavek.
1: Treba ti je malo šminko to uničiti. Kaj sem hotel reči, to nedeljo, še ja. Nismo zaključili v Savinjski dolini, v Lučah, en krasen festival domače glasbe. Lučki dan se dogaja in lahko ga že obiščete med tednom, ker to ni samo zadeva enega dneva. No, zdaj smo pa končno pri Mozirskem gaju, ki se ja. Bote vračali proti Ljubljano, kamarkoli.
0: Tam pa je nekaj takšnega, kar imamo pa veseljaki, bom rekla, že 30 let za svoje. Logotip v taki lepi, kako se lahko zdaj
1: tako izrazim?
0: Svetlični podobi.
1: 3D
0: tako.
1: Praksi naravnega cvetja. Kaj so se potrudili? Na naši spletni strani veseljak.si si ga lahko pogledate, kjerkoli ste v tem trenutku. Če naj imate možnost ljubico gledati tudi v etro, je povsod okrog vas. Hvala lepa za tole obeležje, da ste se spomnili na nas. Sicer pa Mozirski gaj vemo, da bo kmalo tudi gostil zopet eksotične živali. Katera eksotična žival bi bil veseljak? Kaj mislite?
0: Lev.
1: Lev.
0: Lev kran živali. In svetovni dan
1: pa
0: leva?
1: Pa lev ni eksotično živali.
0: A ni? Ja, tudi je bolj eksotika, ali ni? Kaj pa ara?
1: Ja, legvan.
0: Kameleon. A to pa tudi spet ni eksotika, ali
1: ja, je? Ja, sam je pa dost dober približek, a ne? Mi smo tako kot kameleoni se lahko prelevimo.
0: Iz ene v drugo debato, temo,
1: razproženje. Ja, ali iz tretje v prvo.
0: Kaj sva zdaj povedala?
1: Ja,
0: da se bo dogajalo koncedla.
1: Savinjska dolina, lejte, Savinjska dolina, da ne bomo sam o cvičku govorili.
2: Z veseljakom na lepše.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. Po rekordnem 9-dnevnem vročinskem valu se danes obeta kratkotrajna ohladitev. Popoldne in zvečer bodo Slovenijo zajele plohe in nevihte, ponekod tudi z močnejšimi nalivi, sunki vetra in udari strel. Opozorilo Agencije za okolje se bo z rdeče znižalo na oranžno. Rdeča zaradi požarne ogroženosti ostaja le na Primorskem. Ob začetku konca tedna prometno-informacijski center pričakuje tudi zelo gost promet. Za prometno nesrečo v koloni predsednice republike bi moral poleg kazenskega postopka steči tudi strokovni nadzor, meni nekdani policist Gre.

0: Gregor Novak. Poudarja, da voznik odgovarja za vožnjo, vodstvo pa za organizacijo varovanja, usposabljanje, počitke in navodila. Dodaja, da bi moral minister ali generalni direktor policije nadzor odrediti takoj po nesreči. Predsednica pa bi zaradi neuporabe varnostnega pasu lahko prejela tudi 120 evrov globe. Po noči ob 1:20 so seizmografi zabeležili sunek z magnitudo 3,3 v bližini reke na Hrvaškem. Žarišče je bilo približno 30 km vzhodno od mesta na globini 11 km. Tresenje tal so po prvih podatkih občutili tudi prebivalci nekaterih krajev na jugu Slovenije, kjer intenziteta ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Danes je še zadnji dan brezplačnega vstopa na ljubljanska kopališča Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. Mestna občina je ukrep uvedla zaradi dolgotrajnega vročinskega vala in rdečega vremenskega opozorila. Ker se danes obeta osvežitev in Arso opozorilo znižuje, se brezplačen vstop s petkom ukinja. Od jutri bo za obisk kopališč znova treba plačati vstopnino po rednem ceniku. Temperature pa se bodo že konec tedna znova začele dvigovati. Barcelona je odpovedala prijateljsko tekmo, ki bi jo 15. avgusta odigrala v maroškem Tangerju. Kot razlog je navedla trenutno negotove razmere teden dni po množičnem prihodu migrantov iz Maroka v špansko eksklavo Ceuta. V nekaj dneh je tja nezakonito vstopilo okoli 72 tisoč ljudi, več desetih je umrlo. Barcelona bo pripravena novo sezono nadaljevala s prijateljskimi tekmami proti Nottingham Forestu, Udineseju in Al Ahliju. Začnite jutro z mislijo na osvežitev, ki prihaja prav danes. Z vami bomo ponovno čez eno uro.
1: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9:30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža, kolena tvoja se mi boža.
2: Skater.
4: Amata mala, vista po sebe.
2: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
6: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 3 minute čez 8 pogledamo nebo. Dobro jutro, danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastala bo nekaj kopaste oblačnosti, kratkotrajnih ploh, pa tudi kakšna nevihta. Temperature pa zelo visoko, kljub temu od 27 do 33, v slovenski Istri do 36. Kako pa bo jutri? Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in do poldne postopno ponehale. Temperature pa še vedno
8: Skušnje,
7: visoko.
8: Pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
9: 4 minute čez 8 še na ceste in previdno zaradi vozila v okvari zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori. Pred overo nastal tudi krajši zastoj, pazljivo, da ne pride do naleta. Zastoj tudi na Štarski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova. In radar v Boštanju na obali proti Sevnici, Belkedi, na obali Save. Nič 80, 13, nič 2. Za bolj točno informacijo morda, ali pa če je še kakšen.
2: Skupaj tudi na cesti.
10: Jutranja budnica.
11: Z vami je veselja.
9: Joj, ja. Ljubica Špure, jaz bi še prele hvatila nekaj poveda do konca.
7: Kaj si hvatila reči? Ja, da bo v bistvu vreme jutri tudi bo kar fajno,
9: super,
7: vroče.
9: Fajn.
7: Vreme, mislim, dež bo ponehal. Zdaj si me dobo, ker si se na nekaj drugega pripravljala.
9: Na kva? Na luče morda, ki
7: vidiš.
9: Pridejo na vrsto v nedeljo. O tem bomo govorili tudi v nadaljevanju z enim krasnim posnetkom z terena.
7: Iz terena, ja.
9: Tako lepo so zritali gor po poplavah, mislim, se, kot se malo čudno sliši, vse je za neki dobro, ne?
10: Ja.
9: Pa se je že bilo prej tam tako krasno, ampak zdaj pa če gor prije, še pa res en raj na zemlji.
10: Tako da moramo iti tja
9: Moramo iti tja in ostanite z nami več o samem nedeljskem dogajanju že čez dobre 4 minute.

sama je kriva, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že s***al.

0: 50. Lučki dan, festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: Ljudi naši, v nedelo, v Luče.
2: Tako.
1: Postale bodo prestolnica domače glasbe, tradicije in pristnega gostoljubja, če se res ne gre zamuditi.
2: Obiskovalci ste tako vabljeni, da v Luče pridete že čez dan, ko bodo kraj napolnile domače dobrote, pa prikazi starih običajev.
1: Tudi muzike bo na pretek, ob 15. uri ste že tam dobrodošli, oziroma je zelo fajn, da ste, ker bodo za obiskovalce zaigrali ansambli od štanta do štanta. Ob 17. uri pa se res začne potem tekmovalni del festivala Luče 2026, ki rabi tudi vaš glas, nagrado občinstva bodo podelili med drugimi.
2: Med drugim tudi to, med drugim pa tudi to, da je vstop prost. Zato vabljeni na festival Luče 2026, ki bo en tak velik zaključek že 55. tradicionalnega lučkega dne. Čuj, Žiga, nisi ti bil pred kratkim v Lučah?
1: Bil pred kratkim v Lučah?
2: Ja, no? Pol bi zdaj lahko povedal vse iz prve roke, kaj se bo tam dogajalo, če je že vse pripravljeno. A?
1: Izvolite, iz prve roke. Lepo zdrav iz Luč in vabljeni, da nedeljo preživite v teh koncih. 55. lučki dan, Beno, že, pa ne gre za samo en dan, drži?
3: Ne, to gre za več dni, kjer obujemo tradiciji, pokažemo tiste stare stvari, ki so že čist pozabljene, za finish, za grande finale, bi rekli, je pa pol festival Luče, to je pa v nedeljo, več pa lahko povedati.
1: Izidor, snovanje festivala v te konce privabi mnoge domače ansamble, ki lahko s pomočjo publike doživijo tudi krasne kulise, ki druge ni, drži?
4: Ja, res da. Tule v Lučeh je nekaj posebnega, bi rekel. Res bo lepo, pridejo mladi muskontarji, tako da se bo odvijalo malo po vasi, pa posod. Po zaključek pride pa Alpski kvintet, ki bo tudi popestril. Vse skupaj, vmes pa imamo še eno presenečenje, ki ga pa ne bomo zdaj razkrili, ga bomo pa takrat ljudje videli, ko pridejo.
1: No, zadnji sva se družila, pa sem mislil, da bo to presenečenje že danes kaj bolj jasno, ampak očitno je res treba nanj počakati in prid pogledati, kaj se bo zgodilo.
4: Ne, pridite pa boste videli, kaj bo.
1: Krasno. No, ni pa presenečenje, ker je tudi javno napovedano na plakati dogodka po Savinjski dolini, kjer se boste vozili festival Luče, da bo to od vodo odlično, kot to zna Franci Podbrežnik. Sol čau. Ki predvsem živijo.
5: Živijo, medušno te vesel.
1: Enako, hvala lepa.
5: Mi smo že v takih pripravah, vse že, da ne globoko dihamo. Fajn bo, res bo, fletno bo.
1: A pa bo šlo to v volnenih štumfih? A ni prevroče?
5: Ne, pop moj, to je lih prav, da človeku ohranja na koncentraciji pri pravi temperaturi. Verjem me, za dost cajta sem na svetu.
1: No, potem ste lahko brez skrbi, da boste v nedeljo v Lučah v pravih rokah. Manjkate, če vas ne bo, dobrodošli.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. avgust 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, bista bo sele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Pica da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Ajireka, majireka.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: mislim, kakšne krasne informacije.
1: Ja, kaj vse že mi dva veva, pa še ne smeva povedati.
0: Pa še vi morda ne veste. Morate z nami ostati, ker dobimo res ene čudovite goste in škoda bi bilo, da bi to zamudili.
1: Še pred tem pa pogledamo v nebo, si še hotel kaj reči?
0: Ja, da bo na Očarskem balu zagotovo lepo vreme.
1: Ja, to pa zagotovo. V nedeljo se obeta ena ta prava, bom rekla, lovska veselica, lovska gauda, lovska fešta, ampak še pred tem pa bo tudi nekaj dežja, ampak to samo danes. Kratkotrajna ploha, nevihta se lahko kakšna obeta v popoldanskem času, sicer pa temperature še vedno zelo, zelo visoko, od 27 do 33 stopinj, v slovenski Istri celo do 36.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Minuta čez pol deveto še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovar je zamudo do 15 minut na cilj, počasi gre tudi na cesti Šmarje-Koper. Radar še zmeraj v Boštanju, proti Sevnici meri Belkediček je še kak 0.80, 13.02.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Žiga Deršek.
0: In Ljubica Špure Jazbinšek v nadaljevanju, pa tudi ena zelo zanimiva scena, dobiva goste in to ne kar ene.
1: Tako, to ne kar ene. Prihaja Črna mačka z enim prav posebnim gostom, svetovnim prvakom na igranju lovskega roga, mi temu rečemo, ampak temu ni tako, ne?
0: To v bistvu spoh ni lovski rog, ne?
1: Ja, rukalo.
0: Jelenov ruk.
1: Jelenov ruk.
0: A že kdaj čula Jelena, kako se oglaša? Ti, ki v svojem možu tako lepo govoriš, da pier pije, pol drug dan.
1: Ne, tako se ne.
0: Ne.
1: A čmo čut?
0: A lahko malo slišmo tamle, tadej, prosim,
1: no,
0: oddeleč.
1: No, dej, no.
0: Aha.
1: Je tako je pri nas včasih bila breja krava, sam... To je pa šlo še korak naprej, a ne?
0: To je zagotovo korak naprej. V bistvu sta celo dva koraka naprej. Pa dejmo najprej tega obravnavati, ki sliši na ime nova pesem skupine Črna mačka.

0: Zgornje Savinjske doline v nadaljevanju gostje v studiu. Kar se druge zadeve tiče, ne, ja. Pa nima to veze z kravo.
1: Ne, ampak glas, z jelenom.
0: Z jelenom, s privabljanjem jelena.
1: Tako povabi košuto, takrat, ko se v bistvu goni, je to prava beseda?
0: Ja, septembrski dnevi so taki,
1: takrat se nekako tako oglaša.
0: Takrat lahko tudi ti rokari ali rokači, to bomo v nadaljevanju zvedeli, pa so najbolj zvadijo, da se približajo tem zvoku, s katerim lahko tudi zmagajo svetovna tekmovanja.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
11: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
14: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
12: Skater.
15: Obrata mala, bista po sebe.
12: In ansambl Stil.
16: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
17: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Skupina Črna mačka, Majda, ti si rožica, tisto ta na rožica, lobica.
1: Pa en lep tulipan, pa vama še dva tulipana, pa še eno rožico.
0: Vidiš, Deja, sem že stropen. Deja iz skupine Črna mačka tudi z nami. Jani Čerček, pa še enega mata zraven, koga sta pripeljala?
2: Ja, to imamo pa našega, oba. Tadej Klemenšek.
0: Tadej Klemenšek, lep pozdrav tudi tebi.
1: Pa ni ta mlad pri vaši bajti pri Čerčkovih, ne?
0: Sem že preveril.
2: Še ne.
1: Še ne?
2: Ne vem.
0: Baje se pa zelo fajn zdaj obrtite na veselica.
1: Opa.
3: Ja, včasih pa res, a ne? Sej plesal tu zmerom primanjkuje, pa ponucamo karijere.
0: Koliko ste skupina Črna mačka?
2: V redu.
1: V redu.
2: Nam, mislim, da smo dele na pravi delovni temperaturi, odkar je ten vročinski val.
0: Zagotovo.
1: Okay, Jani, koliko krat so vas že vprašali, ali vam je ime prineslo smolo?
2: Je, kar naprej.
1: Kar naprej.
2: Kar naprej sprašuje, ja.
1: Ampak ne prinašate smole, ampak dobro voljo, ne?
2: Ne. Mi kamo, kol energijo. Krema sreče prinesem.
3: Moram pa jaz še nekaj povedati, da mi, ko smo se propeljali sem na parking, je bila od spodaj Črna mačka. Pa zdaj ne vem, je vaša ali ne, ampak prav pozdravljena se je prišla tudi.
1: Mimo je letela?
3: Ja, mimo je letela.
1: Pa veste, kaj takrat morate narediti, da ne prinaša nesreče? Ta.
2: Ja, sem.
1: Dobro, naprej.
0: Zanimiva debata. A jo, smo zelo zanimivo nadaljevati. O novi skladbi bo za začetek govora, kjer se je zataknalo že na samem začetku. Povej, Jani, kako?
1: Jelenov ruk je naslov.
2: Jelenov ruk, ja.
1: Malo ste šli v ljudsko izročilo.
2: Ja, tudi.
1: Ja?
2: Ja. V glavnem, verjetno sprašujete, kak je nastala, ne?
1: Ja,
2: ideja, pa to.
0: Absolutno.
1: Da se je zapletlo pri besedilo, le zakaj?
2: Ja, jelenov ruk, na kaj se najbolj rima, ne, in to je bilo malo problem. Ne, drugače pa stvar taka, tu bi izpostavil dve zadeve. Prva zadeva, zakaj je komad nastal, je seveda naš Tadej Klemenšek. In zdaj, če gledamo malo širje v Evropi, je 740 milijonov ljudi.
1: Ja.
2: Ne? Polje v Slovencu nas je 2 milijona, v Solčavi nas je okoli 500 samo. Pa imamo evropskega prvaka v jelenjem ruku. In to res ni mala zadeva. Ne?
1: Bravo!
2: Tisti, ki se spoznajo,
1: to je šelka zadeva.
2: In to je že zadeva sama klicala potem, da naredimo en komad. Naslednja zadeva pa, ker sem jaz Tadeja čukak ruka, pa to sem najprej pogruntil, kak bi to pasalo z frajtonarca, z kitar, z basom. Mislim, bi to se ujemalo, a ne, na kak način. Ne? In po je to, so prišle neke ideje, jaz sem Tadej enkrat vprašal, bi bil ti za to, da probamo nekaj narediti. Seveda je bil za to in izdelek je tu.
0: Tadej, kaj je ruk, oziroma kaj je rukanje?
4: Rukanje, to je del slovenske kulture, ki spada pač pod neosnovno slovensko kulturo, ki je dato upisana pod UNESCO seznam. Se pravi, je veščina, ki jo pač gradimo pa razvijamo lovci. Je pa to način klicanja jelena v njegovem poritvenem obdobju. Se pravi, mi takrat proizvajamo jeleni glas z namenom, da prikličemo jelena, da ga lahko pozujemo, lažje ocenimo, vidimo in na tak način mi to delamo.
1: Ja.
4: Potem pa tudi smo se nekako res pogovarjali, kako bi to pasalo v komad noter in ko smo probali, je dejansko zelo dobro zvenelo se skupaj.
1: Je ratalo kot Atana mamo.
4: Dejansko,
1: ali pa kot
4: Jelena Košuto.
1: Kot Jelena Košuto.
0: Kot Jelena Košuto.

0: Hvala lepa, da nam boste zaupali tole premiero, ker z videospotom zadeva še ni objavljena na vseh družbenih platformah, kakor je navada.
1: Deja, še pride, a ne?
0: Kdaj bo sama premiera, ko boste objavljali, ne? Ker Veseljak je zdaj čist prvi, Deja.
2: Veseljak je čist prvi, mi bomo pa to danes. In pa seveda bomo pesem zaigrali tudi v nedeljo na Jezerskem, kjer se vidimo na veselici, mogoče lahko tudi povabimo na tem mestu vse.
0: Absolutno, prosim.
2: Tako da ja, potem pa bo seveda na YouTubeu mogoče to slišati, na našem Instagramu, Facebooku.
1: Govorimo o veselici, ovčarski bal, ki prihaja tako v nedeljo. Je. Tako je, ja.
0: Kako vezo mata jelen in ovca, mogoče zdaj na mesto vprašanje?
3: Ja, zdaj prvo kot prvo, oba dva mata po štir noga.
1: Ja.
3: Oba dva se oglašata, sicer malo drugače. Tako da neke velike povezave sicer nimata, ampak je pa, imamo jeleno v Solčavi, imamo ovco v Solčavi, tako da oboje je naša avtohtona žival.
1: Križali pa jih še nismo. Ja, mogoče v nedeljo. Še,
3: ne, mogoče v nedeljo bomo videli, ja, kakšna bo atmosfera.
0: Je pa se ovca je že zdaj križana, ne?
1: Aha.
0: Jezersko-Solčavska pa Solčavsko-Jezerska, pa je ni isto.
4: To bomo, v nedeljo bomo razšisli te zadeve.
0: No, dogovorjeno. Zdaj pa k premieri krasne polke, ki upam, da vam že kliče kaj po plesišču, predvsem pa vzdušje pričara Savinjske doline, zgornje Savinjske doline, ker ja, kljub se mu je razlika. Ja. Ne? Črna mačka je Lenov ruk, potem pa ga slišimo, kako zveni tudi v živo v studio.
5: Premierno na Veseljaku!

0: Jelenov rok premierno, skupina Črna mačka.
1: Nekaj takega, ne? Vmes pa smo slišali še Tadeja Klemenška, prav posebnega gosta, s prav posebno glasbeno kombinacijo. Ruk pa Črna mačka, mislim, to pa nekaj zelo dobrega. Pa malo ljudskega izročila, jaz mislim, da ste pa vi naredili nekaj dobrega zdajle za Slovenijo. Pa za tojino, ne?
2: Ja, upajmo, ne?
1: Ja, seveda.
0: V tojini si se ti pojavil na evropskem protekmovanju, kar se tiče rukanja.
2: Tako je.
0: Koliko je Slovencov, ki se s tem ukvarja?
2: Slovencov je tam nekje približno 30 rukačev, približno aktivnih je malo manj. Potem pa se pravi, mi imamo državne tekme, na podlagi rezultatov državnih tekem pa izbirnih tekem se pa potem prvi trije kvalificirajo na evropsko tekmo, kjer potekajo evropska tekmovanja. Tam pa prihajajo rukači iz vseh evropskih držav, oziroma tam 10 do 12 evropskih držav in se pravi trije vsake države najboljši pride tja in potem je tam konkurenca veliko večja.
0: In Avstrijci so blazen veseli, ker Slovenci zmagujejo, a ne?
2: Ja.
0: Jo tako pravijo.
2: Ja. Dejansko spadam v nek vrh, ja, Slovenci. Avstrijci pa niti ne, no, za enkrat. Tak, da.
3: To je skoraj podobna zgodba kot smučarski skoki.
1: Reci,
2: da ne gre, ja.
0: V bistvu. Kaj to pomeni, da se slovenski jeleni boljš oglašajo od avstrijskih in da ste bliže ta pravi intonaciji?
2: Ali so pa košute slovenske boljše, da potem mi boljše ratamo? Zdaj ne vem.
1: Če pogledamo našo dejo, ne, iz Črne mačke, lahko zagotovo to potrdimo.
0: Ti si že probala rukat kdaj?
4: Jaz sem enkrat probala, to je bilo na eni vinarski, to je ena prireditev v Solčavi, zapusta se to dogaja.
1: Yeah.
4: Ura je bila verjetno ene 3 zjutraj in je bilo tam nas par punc košut, ko smo se malo učile rukat. Ne vem, če nam je lih zares dobro uspevala, ampak profesor je bil zadovoljen načeloma.
0: A to se ljubko tako kličete v zgornji Savinjski dolini, da so dekleta košutaj.
3: Normalno, košutka moja, pridi.
2: Se pride. Yeah.
1: Wow. Čaki, Jani, pa je kdo v Črni mački lovec?
3: Ja, seveda.
1: Je?
3: Le basist naš je, on je strasen lovc, jogo, zadega.
1: Ja, ja, ja.
3: Jaz pa moram za sebe povedati, da sem bil jagar, ampak nisem več.
1: Dobro.
0: Ampak je stopiš.
3: Lej, s tistimo datamo, ko sem se ožena, je žena rekla, zdaj pa lova konc. In
1: je dovolj samo ena košuta.
0: Sicer bi lahko lovec tudi ne bil, če bi kršil zakonodajo, a ne, ker lovcu praviloma, kako si rekel, da ostane samo trofeja rogovi med tem,
2: tako,
0: kako
2: že? Tako, trofeja ostane lovcu kot njegovo plenitu, a ne? Se pravi, meso pa pač ni naša. Ne?
0: Se pravi, če bi ti hotel v praksi delati srn in golaž, bi moral odkupiti srno, ki si jo...
2: Ali pa bi bil krivolovc, a ne?
1: Od ruka.
2: To pa nisem.
0: Ga bo zdaj kaj izvala tole?
1: Ja, bom ga izvala, to šparam čisto za nakonec, da me bo naučil tadej tudi rukat. Še predtem pa me nekaj zanima, jaz ko sem gledala tale video spot, sem videla eno prav posebno elitno destinacijo, kamor ste se vi odpravili, pa tudi enih par lušnih deklet, skratka, ena cela vesela druščina je ustvarila tole zgodbo.
4: Ja, res je odličen snemalni dan smo imeli. Vreme je zdržalo, bili smo pa na eni res lepi lokaciji in to v Solčavi, Logarska dolina. Posestvo Ložekar, kjer je tadej tudi doma. Gorma je res izredno lepo urejeno okolico in tudi eno tako res idilično hiško, alpske sanje. In smo v bistvu tu posneli ta videospot in tudi vse ostale prizore.
3: V bistvu boljše lokacije ne bi mogli.
4: Ja, in res tako je, kamorkoli smo prišli, vse je bila super lokacija, ker čas se moraš bolj truditi, da najdeš kakaj lepa lokacija. Ne,
1: kar se tiče torej zemljiške knjige, pa ta mladka prbajti ste živi vse zrihtali. Vidim, da je to vse zabezicano. Ne, ker to se zdaj gleda na dan. No, dobro, naprej.
4: Ne, ja, drugač pa ja, videospot je posnel Timi Krhanko. Odličen, zelo dobro sodelujemo. No. V videospotu pa poleg Tadeja in nas sta še dve mladi prikupni Solčavanki nastopali.
3: Košutki.
1: Košutki.
3: Ja,
4: Nina Špruk in pa Sara Priplotnik.
1: Dobro, ti dve košutki sta tudi kaj rukali. Tadej,
2: oni dve nista rukali,
1: dobro.
2: Oni dve sta se pa odzvali.
1: Dobro.
2: Sklicu, tak da sta prišli. Ja.
1: V redu, zdaj to
0: v praksi,
1: so...
0: v praksi je rukanje, klicanje...
2: Ja, jelen kliče košute, ne, tako moški kliče ženske, kličejo jeleni košute, se pravi, jaz sem tam sicer klicu košute, ampak so prišli.
4: Sta še dve mladi prikupni Solčavanki nastopali.
3: Košutki.
1: Košutki.
3: Ja,
4: Nina Špruk in pa Sara Priplotnik.
1: Dobro, ti dve košutki sta tudi kaj rukali, tadej,
2: oni dve nista rukali,
1: dobro.
2: Oni dve sta se pa odzvali.
1: Dobro.
2: Sklicu, tak da sta prišli.
1: V redu, zdaj to so...
0: V praksi je rukanje, klicanje...

0: A ja?
1: Ja, ja.
2: Ali pa ker si že tu.
1: Tako, ker imamo različne discipline, starostne kategorije, bom jaz rekel. Tako da imamo, se pravi, imamo različne rokale za različne discipline. Aha. Ali pa bomo rekli starostne kategorije Jeleno. Se pravi, mladi Jelen se uči rukati, je še malo zelen, ne? Njemu še tudi ne rata veden košut priklicati.
0: Tako jaz sem tudi zelenem danes. To je kaka prednost?
1: Seveda, okay. Seveda. Ampak pravim o tem, da pač zeleni jeleni, tako zeleni mladeniči še včasih ne prikličejo vseh dekleta, ne? Zato se tudi oglašajo še malo bolj zeleno.
0: Dobro, te pa dajva mi dva tudi slišati.
1: Prve mladi jelen.
0: Mladi jelen.

0: Bravo, Tadej.
1: Tak nekako se oglaša Mladi Jelena.
0: To smo zdaj slišali tisti, ki nas gledate iz originalnega Roga, ne, ki pa ni Jelenov.
1: Ja, ne ni, to je Rokalo,
0: okay.
1: To je Kravji rok. In s tem se najbolj kliče Mladega Jelena.
0: Tekmovalna različica pa kaj je?
1: Ja, to je pa pač...
0: Zgleda kot nek dolgi daljnogled pike nogavičke.
1: Ja.
2: Za iskanje
1: košuta. Včasih čez njega tudi vidimo kako košuto. Ampak ja, ta je pa namenjen bolj za klicanje starih, se pravi, stari jeleni se tako oglašajo, oni zreli, samci, ne. Torej, oni se pa malo drugače.
3: Težko žiga. Kaj je žiga?
1: Ja, tako, ja.
3: Zreli.
1: Zreli.
2: Tu se čujejo leta, ja.
4: Čisti žiga.
0: Ljubica.
2: Ja, tu si že bil malo razočaran, ker ni prišla.
0: Norce se ti deli, pa tole žvat, pa tole zvok sreči v goši, pa boš se nehala heca.
2: Ha? Čaki, a lahko to se kaj proba zdaj?
1: Seveda.
2: Res?
0: Ja, veš, da je more, ne.
3: Ja.
0: Pa upali, da moram šminko popraviti.
2: Če bi ti.
0: Ne, kar izvoli.
2: A ja. Boš mene porinil.
0: Meni so že rekel, da znam.
1: Lahko izbereš, ne.
2: A ti že znaš.
3: Ne, jaz sem čup rada, Ljubica, ti vse rada probaš.
0: No, dejmo.
3: Mladki na novo, ti
0: dejmo,
3: se...
0: Dejmo.
2: Kaj moram spoznati?
0: No, Ljubica se približuje Tadeju, ja. Minotaža nam uhaja, zato prosim, da...
1: Aua,
0: če boste sami kaj doma poskušali.
1: Jeleni, kar počakajte tam.
2: Le, celi trot je prišel. Je to?
1: Odlično.
2: A jaz ne dobim aplauza, Žiga?
0: Izvoli.
2: Hvala.
0: Hvala lepa, skupina Črna mačka. Tadej, mislim, krasna ideja. Se mi zdi, da tudi krasna pesem, ki jo bomo radi na veseljaku vrteli in s tem povezovali naš obstoj tudi z ohranjanjem slovenske kulturne dediščine in ljudskega izročila, kar je na veseljaku izrednega pomena in vesel sam in veseli smo, da temu sledijo tudi ansambli širom domovine. Se vidimo na Očarskem balu.
2: V nedeljo.
0: Hvala za obisk. Lep vikend, lepe poletne dni in še veliko novih pesmi in pa očitno odličnih sodelovanj.
3: Ja, najlepša hvala za povabilo. Mi se bomo trudili in Jelenov rok bo šel zdaj v svet. To je
0: me veseli. Sicer pa ti igraš tudi harmonko, sem slišal.
1: Ja, tudi sem malo začel.
0: No, do tega pa še pridemo, Tadej. Tam te bo pa Ljubica inštruirala.
2: Ja, malo pa, mogoče malo.
0: Srečno.
2: Hvala. Srečno.
1: Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na urgentnem kirurškem bloku UKC Ljubljana so v zadnjih 8 oziroma 9 dneh vsak dan oskrbeli več kot 200 poškodovancev, kar je precej več kot običajno za poletje. Travmatolog Radoš Vidmar porast pripisuje vročinskemu valu, zaradi katerega prihaja do dehidracije, slabosti in padcev, tudi v hribih. Zdravniki zato svetujejo dovolj tekočine, izogibanje največji vročini in odlog zahtevnejših telesnih aktivnosti, govori travmatolog Radoš Vidmar.
2: Zdaj, v zadnjih 8 dneh smo na primer vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev v urgentnem kirurškem bloku. Od tega je bilo v tem obdobju 13 oživljanj, 8 premestitev hudih poškodb iz drugih bolnišnic, kjer so bili že pred tem ustrezno obravnavani ter na to poslani za nadaljno diagnostiko oziroma kirurško skrbo k nam. 44 pacientov je bilo sprejetih za nadaljno operativno zdravljenje v teh dneh, še več pa jih tudi doma čaka na samo operativno zdravljenje.
1: Zaradi pomankanja mest in kadra vse več starejših iz Slovenije odhaja v domove za starejše na Hrvaško, poroča Dolenjski list. Na Bizeljskem jih tam starost preživlja že več 10. Družinski zdravnik Rade Iljaš opozarja, da bi morali starejšim omogočiti oskrbo v domačem okolju, težavo pa bi lahko reševale tudi manjše lokalne oskrbovalne enote, za katere pa za zdaj ni dovolj podpore. V streljanju na šoli severno-tajske prestolnice Bangkok so umrle 4 osebe, 15 učencev pa je bilo ranjenih. Po podatkih oblasti poškodbe niso nastale zaradi strelov, ampak med begom iz šole. Strelec, ki ne bi bil najstnik, je med napadom umrl, motiv pa za zdaj ostaja neznan. Tajska ima sicer eno najvišjih stopenj lastništva orožja v regiji, strelski napadi pa se v državi ponavljajo. V Nadškofiji Ljubljana naj bi hranili 22 pisem nekdanjih članic skupnosti Loyola, v katerih so leta 2000 opisale domnevne duhovne, psihološke in spolne zlorabe Marka Rupnika. Dokumenti bi lahko pokazali, kaj so cerkveni predstojniki vedeli o očitkih in kako so ukrepali. Nadškofija za zdaj še ni pojasnila, ali pisma hrani in ali jih je predala Vatikanu. Cerkev postopek proti Rupniku še vodi, očitke pa je ta večkrat zanikal. Prijetno petkovo dopoldne vam želimo, pazite nase in na druge. Vrnemo se že čez 1 uro.
3: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu 2 ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.

0: ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo nastalo nekaj krajevnih ploh in kakšna nevihta, temperature pa visoko od 27 do 33, v slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo potem od severa Slovenije začele nastajati manjše plohe in nevihte in bodo povsem ponehale do jutri zjutraj. Nedelja bo tudi jasna in vroča.
4: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: 8 minut čez 9 so zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamudo do 15 minut na cilj, proti Ljubljani pa med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova. Počasi gre tudi na cesti Šmarje-Koper. Kontrola je na cesti Celje-Vojnik, pri nadvozu čeka še kakšna 0-80, 13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
5: Lep dober dan z veseljaka. Ni nam dolg čas v studiu, če ste bili z nami malo prej, vam zagotovo ni žal.
3: Ne, rukali bomo tudi v nadaljevanju, ampak malce z drugačno vsebino, ne? Ne na lovski rok.
5: Rukneš lahko marsi...
3: Mali pir, veliki pir, glede tako. Na to, da je danes svetovni dan piva, no?
5: Bravo, lahko gremo na to področje. Danes je svetovni dan piva in če je pivo del vašega življenja, tudi če je to 0-0, ne, kar zdaj je ful popularno, sploh od Laškega, ne? Se lahko preselite tudi na Pivovarniško ulico, če bi želeli biti še bolj povezani s pivom, ne?
3: Imamo jih v Sloveniji celo dve.
5: Imamo jih dve? Wow.
3: Wow, čaki zdaj.
5: To pa jih je veliko, če jih imamo dve, a?
3: Celo. Pozabil si na celo dve.
5: Ti pa nas ta. Čaki. V Ljubljani in Laškem najdemo edini pivovarniški ulici v državi. Tista v Ljubljani ima 6 hišnih številk. V Laškem pa koliko so? 3, ne? 3. Ja, na začetku letošnjega leta ste imeli ulici skupno 32 prebivalcev. Lahko ste, če ste med njimi, en lepo zdrav v tem trenutku.
3: Tako, pa na zdravje.
5: Pa na zdravje. Ker če pa živiš na Pivovarniški ulici, ne pa sam vin piješ, pa vodo, ne? Jo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani ljubitelji domače glasbe, pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. V današnji rubriki bodo zazvonile citre Mihe Dovžana, zapeli bodo zlati glasovi vokalnega kvinteta Gorenci. Pod avtorstvo valčka Stari dom, ki je nastal leta 1979 v studiu Helidon, sta se avtorsko podpisala Kati Šlegel in Rado Kokal. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Jutro v planinah. Citrar Miha Dovžan je v preteklosti sodeloval tudi z Bardorferjevim ansamblom. Od nekdaj mu je bila blizu ljudska glasbena motivika, ki je v Bardorferjevem ansamblu nikoli ni primankovalo. Še več, tudi večglasno prepevanje kvarteta Zvonček, ki je bil del Bardorferjevega ansambla, je Miho večkrat naježil. Ko je Dovžan v svoj ansambl povabil vokalni kvintet Gorenci, so slednji vokalno presegli vse do tedaj znane pevske sestave domačih ansamblov. Kljub vsemu sta Rudi Bardorfer in Miha Dovžan ostala v stikih, tudi takrat, ko je Bardorfer že živel v tujini. Dovžanovemu ansamblu je po pošti poslal marsikatero skladbo, ki jo je Miha svojim ansamblom studijsko posnel. Še pomnite mogoče, ko sem vam v uvodu današnje rubrike navedel, da je avtorica današnje melodije Kati Šlegel? Naj vam zaupam, da je bil to avtorski psevdonim Rudija Bardorferja, ki mu takratni režim ni bil naklonjen. Če bi se Rudi podpisal z lastnim imenom in priimkom, bi bil posnetek neumudoma uničen. Hvala za vašo pozornost, želim vam obilo požitkov ob poslušanju današnje skladbe, še prej pa izvajalci. Miha Dovžan, citre, Milan Izgoršek, ritem kitara, Jože Hribar, kontrabas, prepevajo člani vokalnega kvinteta Gorenci v sestavu, brata Mirko in Janko Poličar, Jana Šter, Tina Zelnik in Stane Novak.

0: Ansambl Stil.
1: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: To ni navadna pica, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Miren Rudan in dizajn, vse zaradi ljubice.
1: To si pa tako lepo povedal, da zdaj moram tudi jaz sama nekaj reči, ampak ja,
0: reči.
1: Ozrla se bom v nebo. In povedala, kakšno vreme bo. Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, jutri pa potem spet večinoma sončno, popoldne pa ni izključena kakšna kapljica dežja, temperature pa tako danes, jutri, kot tudi v nedeljo visoko, čez 30.
0: Pet minut čez pol deseto še na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarja, zamudo do 15 minut na cilj, tudi na cestah Lucija Izola in na relaciji Šmarje Koper. Kontrola je na cesti Celje Vojnik pri nadvozu, še ena v Kranju na Kidričevi cesti, ustavljajo voznike z obeh smeri. Ne bodite te dni prehitri, do vključno 9. avgusta še zmeraj traja akcija nadzora nad prehitrimi vozniki. Varno pot do cilja, če je kaka kontrola še kje, pa smo z vami. 0-80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: En lep pozdrav.
1: Kraj,
0: kaj pa ti?
1: Je že bil noter.
0: A res?
1: Ja, zakaj? Zato, ker sem zapela del skladbe izjemne vokalistke, glasbenice, celjanke, pravzaprav Majde Petan. Skladba pa peli me na tisti kraj. Zakaj sem zapela? Zato, ker prihaja Majda v ponovitvi Vipetka že nekaj minut čez deseto. Na veseljaka.

0: konkretno delala promocijo Savinjski dolini, pa v video spotu tudi Mozerski gaj, tudi. Kjer sta imela z Marjanom, vemo, da uspešen zmenek, ne, ker zakon drži še danes. V Mozerskem gaju mimo grede, tudi s klikom na našo spletno stran veseljak.si se lahko prepričate, da najdete uživo rožce, oblikovane po logotipu našega in vašega radija Veseljak, ki letos slavi 30 let, tako da hvala za to pozornost.
1: Res je, sicer pa v nadaljevanju, še preden pride Majda Petan za svojo življenjsko zgodbo, mi zagrizemo v klanec in preverimo, kaj nas to soboto čaka v akciji Gremo v hribe.
0: Ja, iz luči je izhodišče, tako da smo zopet
1: Savinjska.
0: Savinjska.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Da, in v soboto bo pod Radohom znova veselo, tudi kakšen Zlatorogov Ruzak bo tam viden, kajti gremo na kočo, na loki, oziroma na koči, na loki bomo združili planinske užitke, pa dobro voljo, pa odlično muziko. Na oder prihajajo v sklopu akcije Gremo v hribe Stil, pa Domen Kumer, pa tudi skateri pridejo.
2: Pa tudi zagrižen hribolazec in naš bivši sodelac Klemen Bundarla. Se je še zdaj naš dober sodelovec, sam ne vidite tega tokrat, kot ste ga včasih slišali.
1: Če bi pa potrkali pri sosednjih vratih, pa bi bil kar pred tukaj, ne?
2: Drži, važno je, da delamo z roko v roki, tako nastajajo uspešni projekti.
1: Res je. In od 9.30 naprej bo Klemen Bundarla skupaj z Veseljakovo ekipo, torej v Zgornji Savinjski dolini pod Raduho, na vrhu bo tam zabava s odličnimi glasbeniki, pa tistimi ta pravimi veseljaki, ki obožujete svež luft, pa nepozabne razglede. Skupaj bomo naredili še en korak proti velikemu finalu letošnje sezone v Planici, tako da tega res ne smete zamuditi.
2: Ja, če pa želite v sklopu akcije Gremo v hribe še kakšno lušno nagrado, pa hitro všečkajte, delite objavo na našem Facebooku, Instagramu Veseljaka, kjer lahko med drugim zadenete tudi kultni Zlatorogov Ruzak. Gremo v hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bundarla.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak. Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
4: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta z začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Avto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
9: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
7: Skater. In ansambl Stil.
10: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
11: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: Z ljubico pozdravljava Andreja Milkoviča.
3: Živjo, lepo zdrav.
2: Da imamo novo informacijo, ki je včeraj bila še na nek način skrivnost.
3: Zelo te zanima to.
2: Ja, prihod Lakersov v domovino.
3: Naj bi ne, ni še uradna, ampak kakor pravijo tisti, ki se v Ameriki najbolj spoznajo na to zadeve, na te zadeve, torej 20. avgust naj bi bil tisti datum, ko pridejo Lakersi, prišli ne bi skoraj da vsi, no, zgolj Cameron Carr bo manjkal, torej novinec, ki ima obveznosti, obvezne obveznosti, tako da jih ne more prestaviti in ne odpovedati, sicer pa bo Luka tisti, ki bo financiral prihod vseh ostalih in prve ekipe in treh košarkarjev, ki so na tako imenovani dvosmerni pogodbi, torej ki bodo verjetno večino sezone preživeli v South Bay Lakersih, torej v nekako pomožni franšizi, ki igra v razvojni ligi, tako da dejansko bo vse naložil na eno veliko posebej najeto letalo. Ne bo to seveda let z redno linijo, ne boste jih srečali na Lufthansi na poti Los Angeles, Frankfurt, Ljubljana, ampak bo to posebej najet direkten let, 20. naj bi prišli, tam nekaj 24. morda 25. vse skupaj zaključili, predvidenje, kot smo rekli, golf, predvidenje ogled Ljubljane, predvidenih tudi kar nekaj treningov, tako da ne bodo samo si ogledovali in igrali po staranske aktivnosti, ampak tudi resno trenirali košarko, predvsem pa bo en to en tak spoznavni dogodek, glede na to, da so Lakers si izrazito prenovili svojo zasedbo, torej mnogi se bodo srečali celo prvič na tem team buildingu, kot temu rečemo, da je po slovensko in mislim, da je to kar dobra ideja Luka in njegove ekipe, tako da potem, ko se bodo konec septembra dobili na novo v Los Angelesu, se bodo že poznali, bodo tudi imeli za seboj že nekaj slovenske kilometrine in jaz verjamem, da bodo potem priprave, tisti glavni del priprave stekle še toliko lažje.
4: Dobra motivacija je vsekakor.
3: Tak spoznavni dogodek, glede na to, da so Lakersi izrazito prenovili svojo zasedbo, torej mnogi se bodo srečali celo prvič na tem team buildingu, kot temu rečemo, da je po slovensko in mislim, da je to kar dobra ideja Luka in njegove ekipe, tako da potem, ko se bodo konec septembra dobili na novo v Los Angelesu, se bodo že poznali, bodo tudi imeli za seboj že nekaj slovenske kilometrine.

0: da bo takrat ena prijateljska tekma med Slovenijo in Črnogoro v Celju, tik pred prihodom Lakersov tudi prijateljska tekma v Ljubljani, potem zelo kmalo obe kvalifikacijski tekmi, mimo grede včeraj je selektor Aleksander Sekulić objavil seznam košarkarjev, na katere računa za te kvalifikacije, seveda ga bo moral skrčiti, prihodnji teden se začnejo priprave, skratka ogromno enega košarkarskega dogajanja in videli bomo, ali Lakersi imajo v planu tudi malce spodbuditi slovensko izbrano vrsto.
1: Ne vem, če imamo za šport kaj dosti časa tale vikend, ker bo konkretno aktiven na vseh zahodniških področjih, tako da vseeno v ponedeljih zberemo nekaj informacij.
0: Ja, prva liga nogometna se bo vseeno igrala, tako je, niso rekli počakaj, tako da Celje in Olimpija, pomembna tekma v Celju, potem Maribor in Koper, še ena slovenska klasika, ogromno nekih odprtih vprašanj, Olimpija zelo slabim začetkom sezone, tudi Celjani nekako se petajo na mestu trenutno, Maribor z novo dozo Zlatka Zahoviča še išče tisto pravo formulo, skratka, to se bo vendarle dogajalo, pa potem v ponedeljek malce primerjamo, kaj se je komu zgodilo.
2: Ja, super. Hvala lepa, Andrej.
0: Lepo se imajte, lep vikend.
3: Čau. Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
1: Kolegica.
2: Kaj?
1: Ja, ampak tale jutranja budnica, ki še ni pri koncu, a ne?
2: Ne, še eno uro smo skupaj.
1: Smo skupaj?
2: V Vipuri.
1: Ampak če jo na nek način zdele zaključimo, a ne?
2: Ja.
1: Preden se posvetimo Majdi Petan ponovno, jaz ne bom tega dokončila, ja pozabo, kako si ti danes rukala.
2: Se je zapisalo v zgodovino tole, a?
1: Ja, slišali bomo
2: pa
1: kako...
2: Pa ne, da si mi kikej pripravo.
1: Kako bi ne zvenel mladi Jelen in kakšen je bil njen poskus.
2: Bravo, Tadej.
4: Tak nekako se oglaša mladi Jelen.
2: Čaki, a lahko to se kaj proba zdaj?
4: Seveda.
2: Res?
1: Ja, veš, da je more, ne.
4: Jeleni, kar počakajte tam.
2: Le, celi trot je prišel.
1: Ti še dobro, da je Majda Petan že posneta, ker če ne si tak ne bupala, sem lep hoditi.
2: Ja, me zanima, kako bi ti zvenel v tem rukanju.
1: No, to
2: sploh
1: pa za...
2: Sploh nisi hoto probati, zakaj pa ne?
1: Za kdaj drugič. Je, ker ste rekli, da že bojo obladan, sicer ne vem, odkot vam te relevantne informacije.
2: Bomo preverili drugič, vse so obljubili, da še pridejo.
1: Rebeka Dremelj, Domen Kumer, potem pa se posvetimo izrednemu spominu na izjemno vokalistko in ustvarjalsko slovenske glasbe Majdo Petan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Španske oblasti preverjajo pozive na družbenih omrežjih k novemu množičnemu poskusu vstopa migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Objave omenjajo 15. avgusta, policija za zdaj ocenjuje, da bi lahko šlo predvsem za dezinformacije. Kljub temu bodo varnostne sile ostale okrepljene. Prejšnji teden je mejo med Marokom in Ceuto nezakonito prečkalo več 10.000 ljudi, večino so že vrnili v Maroko. Po poročanju portala Euractiv naj bi več držav članic Evropske unije izrazilo pomisleke glede postopka imenovanja posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel. Slovenija je nasprotovala imenovanju Tanje Fajon, ki je bila sprva predlagana za ta položaj, nato pa je bila imenovana danska diplomatka Birgit Nygaard Markussen. Nekatere države so zahtevale dodatna pojasnila o postopku, razpravo pa naj bi nadaljevali po poletnih počitnicah. V streljanju v šoli severno od Bangkoka je umrlo 5 učiteljev, najmanj 15 ljudi je bilo ranjenih. Po navedbah oblasti naj bi bil napadalec 14-letnik, ki je predtem ubil tudi svoja stara starša. Nato pa umrl med napadom. Motiv še ni znan. Primer je na Tajskem znova odprl razpravo o dostopnosti orožja, saj ima država eno najvišjih stopenj lastništva strelnega orožja v regiji. Severno od Londona so odprli muzej Trent Park House of Secrets, urejen v nekdanjem dvorcu, kjer so med drugo svetovno vojno skrivaj prisluškovali ujetim nacističnim generalom. Britanci so z mrežo skritih mikrofonov pridobili dragocene podatke o nemških vojaških načrtih, med drugim o razvoju raket V-2. Muzej predstavlja tudi delo nemško govorečih, večinoma judovskih beguncev, ki so skrivne pogovore prepisovali za britansko obveščevalno službo. Preživite ta petek tudi z nami. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: 4 minute čez 10, dober dan ali pa za koga tudi dobro jutro. Danes bo sončno in vroče, popoldne in zvečer lahko nastane kakšna ploha ali kratkotrajna nevihta. Vikend pa lep, sončen, vroč.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Na ceste prometna ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale, pred oviro je krajši zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, pa na cestah Lucija Izola in na relaciji Šmarje-Koper. Kontrola v Kranju na Kidričevi cesti ustavljajo voznike z obeh smeri, če je še kakšna 0.80, 13.02.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je Veselja.
6: Ja, dobro dan, dobro jutro, pozdrav.
8: Ljubica Špura, Jazbinšek, Žiga Deršek z vami.
6: Tako je.
8: V nadaljevanju se nam nekdo pridruži, ampak vse to...
6: V ponovitvi, ko se oblečeva v zimske cote.
8: Pa naj bo to, kar v tem trenutku z Majdo Petan.
6: Tako je.
0: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek.
8: Ja, petki na Veseljaku so rezervirani za posebne zgodbe. Danes k nam prihaja dama z žametnim glasom, ki ga poslušalci poznajo že desetletja, ne, Ljubica?
6: Res je, glasba jo spremlja že od otroštva, ki pa ni bilo vedno lahko. Zgodaj je izgubila očeta in življenje jo je hitro naučilo poguma in ustrajnosti.
8: A njena življenjska pot ni samo glasba, po poklicu je sociologinja in dolga leta je do upokojitve delala na osnovni šoli. Sicer pa izjemno rada svoje misli in besede prelepila zlije na papir, preizkusila se je tudi kot pisateljica.
6: O vsem tem bomo danes govorili in veliko izvedeli, sicer pa v njenem življenju ima posebno mesto ljubezen. Ljubezen do glasbe, do družine in do človeka, s katerim že desetletja skupaj ustvarja življenje. Odpiramo torej današnjo VIP zgodbo z naslovom Pelji me na tisti kraj, saj življenje s tabo je preprosto prekratko.
0: Današnja VIP gostja je Majda Petan.
6: Dobrodošli,
8: Majda.
9: Ja, lep pozdrav. Hvala za povabilo.
8: Lahko rečemo, da že v tem trenutku pod otisi napovedi.
9: Ja, ali pa že.
6: Smo vse ugotovili, smo vse prav povedali, Majda.
9: Do zdaj je bilo čisto vse v redu.
8: Majda, mi imamo do 9 zjutraj nekako dobro jutro. Kdaj pa vi ostajate zjutraj? Kaj najprej naredite in kako se začenja vaša jutranja rutina?
9: Se veste, kam gre človek najprej, ko pride iz postelje. No, potem pa se uredim in začnem s telefonskim, ja, zajtrk, telefonski klici, če je kaj potrebno. Včasih grem hodit, ne, takoj, pa potem delo naprej.
6: Idealen zajtrk za vas je, kakšen, rekli ste, da je tudi ta del vašega jutra. Kaj mora biti na mizi?
9: Ja, zadnji čas se veste, kilogrami, ne, to je stalni problem. In jaz zadnji čas jem tako bolj skuto, laneno seme, laneno olje, gor dam cimet, pa čaj, pa še kaj.
8: Se pravi, dneva še ne začnete s tročim fižolom, ki vam je baje izredno ljub.
9: Ja,
6: še iz otroštva, ne da?
9: Ja, zelo mi je ljub. S tročim fižol, ja, iz otroštva že. To pa rada skuham potem, ne, ko tudi soprokrat, to je pa otroci, ne, jaz sem izgleda navadila na to hrano.
6: Pa za belen mora biti ta stročji fižol, ne, z osvirki
9: s kislo smetano, ja.
6: Tudi ni slabo, ne, ampak kot ste rekli, je treba malo paziti na kilograme, tako da naš Nejci zdaj to posluša, upam, da si napisal vse na svete, ne, za dobro, bom rekla, težo. Sicer pa, Majda, vaš domači kraj je bila Rogaška Slatina. Tam ste menda kot otrok imeli veliko domišljije za raziskavo tega kraja.
9: Rodila sem se, ko sta oče in mama živela v Štorah.
6: Ja.
9: In potem smo se preselili v Rogaško. Tam bi lahko rekla, da sem preživela najlepša otroška leta. Prijateljev okrog naše hiše. Ja, domišljija je takrat delala na veliko in smo hodili v bližnji gost in tam smo imeli in stanovanja in razni rdeč križ je bil, pa to smo si domišljali marsikaj, no, tako domišljija res.
8: Krasno. Toliko uvodoma, sicer pa vas v nadaljevanju povežemo še s tremi predmeti, ki ste jih prinesli s seboj. Jih je celo malo več kot samo trije predmeti. Kakšen pomen imajo, pa izvemo že zelo kmalo.

0: današnja VIP gostja je Majda Petan.
1: Zelo smo veseli, da je temu tako. Tudi jaz sem vesel, ker sem v krasni družbi Ljubice in Majde. Še enkrat lepo dobrodošli tudi vi.
2: Hvala enako, jaz tudi sem zelo, zelo vesela in zadovoljna v tej družbi.
3: Majda, zdaj ste prinesli sabo iz Celja enih par stvari, ne samo tri. Ste rekli, toliko je enih stvari, ki mi veliko pomenijo. Tako da, kje bova začeli?
2: Ja, mogoče pri družini, osnovni družini, ne, ki je... iz katere izhajam in mi je ves čas veliko pomenila in mi še pomeni, če lahko...
3: Se teda kar dvignite, pokažite fotografijo.
2: Tole so najzgodnejša taka otroška leta. Edinkrat, ko smo šli na morje skupaj z očetom, ker moj oče je potem kmalo umrl in smo ga izgubili, rada sem imela seveda mamo in očeta in brate in sestro in res škoda, ne, ko se stvari potem kasneje odvijajo tako, da ni vse tako, kot bi rad. Ne.
1: Zelo blizu vašemu srcu pa vaš ljubi Marjan, vidim, da je tudi fotografija zraven.
2: Ja, ja, on pa je del tistega mojega življenja, ki je pomagal, da sem jaz v glasbi karkoli naredila in karkoli uspela. In sem zelo, zelo vesela, da sem ga spoznala takrat, ko sem bila v enem obdobju, ko je on tudi iskal, pa jaz tudi mogoče že sem iskala človeka, kjer bi lahko uživala v glasbi.
3: Kdo vas je spoznal vašim možem? To je prav ena posebna zgodba, ne? Je bil to gospod Srečko, če se ne motim?
2: Ja, moj brat pa sestra sta bila prva v njegovem delu, ne? Ja. On je njih prvo družil
3: se kot prijatelji, ja, tako.
2: Potem je sestro povabil na pogovor in je vse zvedel o meni. In potem je še pa do mame prišel in moja mama je čist navdušil in mama je začela govoriti, kako je on fajn, kako on krasno poje. Takrat je tudi že imel sina in njegova prva žena je umrla in vsi so začeli tako navijati za njega, jaz pa v Ljubljani študirala takrat.
1: Kje se je torej spoznala vajna ljubezen? Na katerem kraju?
2: Ja, to so bila povabila še prej, predtem, jaz nisem na prvi randi sploh šla.
3: Zakaj ne,
2: rekla, on jih ima dost, on lahko zbira, koga hoče, ne, in tako naprej. No, v glavnem, potem je pa enkrat prišel tam, kjer sem jaz bila v službi in to je bilo v Preboldu, tekstilna tovarna Prebold, v kadrovski službi sem bila takrat in naenkrat so začele dekleta na okne. Joj, prišel je on iz New Swing kvarteta. Jaz sem se pa kar skrivala, ker sem vedela, zakaj je prišel.
3: Ja.
2: In sem si izmišljevala, ker je rekel, kam te peljem, ne? No, Randi je očitno bilo. Jaz sem si izmišljevala, grema v Možirski gaj, mislila se, on ne bo resen, pa odkole malo, jaz pa tu ne bom se pustila, ne.
1: In tam se je dejansko posnel tudi video spot za skladbo, ne?
2: Ja, potem, čez leta, ko sva to pesem napisala, oziroma je on glavni tekstopisec te pesmi, sva prav tja šla to tudi
3: vse
2: posnet.
3: Vse poti torej vodijo nazaj, ne?
2: Ja, tako.
1: A lahko omenimo še en znan obraz, Oliver Dragojevič, ne toliko povezan s slovensko glasbo, ne, pa vendar vajno prijateljstvo je imelo kar nekaj skupnih uric.
3: Tudi tole fotografijo ste prinesli seboj.
2: Takole, ja, Oliver Dragojevič je bil, bom rekla, naš tako prijatelj, ko smo bili na dopustu na Korčuli in smo res nekaj dopustov preživeli skupaj, prepeli večere in noči in uživali v glasbi, tako ob 4 zjutraj sva se včasih vračala v hotel, utrujena, prijetno utrujena, ampak neizmerno zadovoljna, ker smo lahko s takim človekom skupaj preživljala lepe trenutke. No, potem je Oliver Dragojevič prepeval tudi z skupino 5 plus band, so ga povabili, pa tudi, ja, seveda, z New Swing kvartetom, oni so bili veliki prijatelji. To je bila taka naveza in jaz sem zelo ponosna, da sem lahko z njim kakorkoli bila v družbi.
3: Vi ste rasli z njim, on je rasto z vami, pošiljamo zdaj le tam lepe misli od zgoraj, ko nas spremlja, je. Tako je. Majda, ni pa to edina stvar, edina torej vaša, bom rekla, zaznamovanost v življenju, torej skozi fotografije, pripeljali ste seboj tudi kar nekaj kup diskografije, od CD plošč do kaset, koliko jih je nastalo v vašem bogatem glasbenem ustvarjanju?
2: Tako, samo mojih, mislim, da jih je 8, drugače sem pa sodelovala z 16 let z ansamblom iz Graca. Imenovali smo se Steirischenberg Vagabunden. Zelo sem uživala, ker jaz sem bila namreč zelo plašen človek. Se mi je zdelo, da če sem kaj zmotila, se bo svet sesul in tu mi ni bilo treba nič govoriti, ker so oni po nemško vse povedali, jaz lahko samo pela. Ja, in tudi sem bila vesela, ko so mi včasih rekli, ko smo slovensko zapeli narodno, so rekli, ja, kar dobro, vi slovensko že znate, ne? Ampak jaz sem se z nemščino v bistvu matrala, ukvarjala.
3: Ampak je šlo.
2: Ja, tisto so pa niso prepoznali, da jaz nisem, ne.
1: Peli Avsenike, peli Alpski kvintet v tujini, med krasnimi poletnimi večeri pisali tudi knjigo Snaha, no, o kateri lahko rečemo še kakšno nadaljevanje, če ste za.
2: Ja, bom takoj. Predvsem sem pa jaz bila s tistim ansamblom iz Graca za zabavno glasbo, ne. Tako za, in to res sem uživala. Moram poslati pozdrave vsem tem mojim kolegom iz Graca in tudi eden je bil pa iz Prebolda, Jože Škorjanc, tako da smo uživali.
3: Uživali bomo tudi v nadaljevanju skupaj z vami, gospa Majda. Še veliko imamo zapovedati, ampak še pred tem pa poletni tango in vaša,
2: in
3: bom rekla, odlična interpretacija. Pa vaše besedilo, dajmo ga slušati.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovaci z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Morate zamenjati gume.
6: Avtosvetek.
5: Bi radi oprali avto.
6: Avtosvetek.
5: Potrebujete avtoservis.
6: Avtosvetek.
5: Auto-svetek.si.
6: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Današnja VIP gostja je Majda Petan.
1: Mi smo veseli, da je tako Majdo poznamo kot izjemno pevko, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Majda, se spomnite trenutka, ko ste si prvič zares želeli postati pevka?
2: Ja, tega se pa res dobro spomnim. Hodila sem v peti razred osnovne šole in smo šli gledati ten film, v katerem igra Joselito ali Joselito. In je pel mama, la la la la la la la la la la la. V glavnem, jaz sem takrat, na čustva so me prevzela in se rekla, joj, kak bi jaz rada tako pela, kot ta fant poje. Mislim, tako dober, pa tako.
3: Ja.
2: In potem sem pa kar začela malo gledati in že naslednje leto sem dobila en solo v pevskem zboru in smo zmagali v Zagrebu na enem teh festivalu, teh pevskih zborov. Tako naprej in tudi profesor me je rekel, da dobro pojem in tako naprej in sem je šlo naprej, no, da sem si želela peti.
3: Torej, če povzamemo, nimate samo naravnega talenta, ki vam ga je dala mati narava, ampak ste izšolana pevka, lahko zdaj rečeva.
2: Ja. Izšolana, ne vem, če bi to lahko rekla, ampak sem pa res v gimnaziji obiskovala solo petje dve leti, tudi nekaj klavirja, harmoniko v osnovni šoli, ja. Ampak to zdaj
3: jaz. A imamo kakšno? Klavirko verjetno, ne? Nimamo klavirke, škoda Majda.
2: Ja, sem pa na diatonični, me pa oče, ko sem bila še čisto mala, ne?
3: Ja.
2: Je on kar naprej igral na harmoniko in sem se jaz naučila mečkan igrati. Glavnem, tako.
1: Imate harmoniko, igrate še danes, kaj diatonično?
2: Ne, ne. Če dobim v roke nekaj malega, zaigramo
1: pa pa moramo za naslednjič pripraviti.
3: Ja,
2: ne.
3: Dobro, Majda, glasba je torej zagotovo vaše življenje že od nekdaj, sicer ste pa delala tudi kot, kako, upam, da se bom prav izrazila, socialna delavka na osnovni
2: svetovalna.
3: Šoli. Svetovalna delavka. Ja. Doštudirali ste pa sociologijo, a ne da?
2: Ja. Sem doštudirala in višjo šolo za socialno delo in sociologijo. Študirala sem tudi psihologijo, ampak potem je prišla družina in sem morala, do diplome pa ni šlo, ne. Ampak mi je psihologija pa najbližja od vseh.
3: No,
1: bilo težko usklajevati redno delo z glasbo in družino?
2: Ja, včasih kar sem pa imela zlato mamo. In ona je, kadar je bilo potrebno, je vskočila, ker smo tudi oba pela. Včasih je pa mož pripelo, enkrat vem, v Avstriji sem pela dva dni, pripelo kot celo družino gor, da so potem drug dan še bili zraven.
3: Majda, zagotovo pa ne moremo mimo tega, da je vašo bogato glasbeno, bom rekla, zgodovino zaznamovala, tudi zmaga na melodijah Morja in sonca skupaj z Otom Pestnerjem sta tole prepevala.
2: Ja, jaz sem bila zelo počaščena, da me je povabil. Ta mislim, da bi prej morala ena druga pevka, pa je potem dobila svojo pesem in sem jaz potem pela z njim. Hvaležna sem Otu res tudi za vse ostale pesmi, ker je on veliko pesmi za mene na začetku napisal.
1: In on je hvaležen vam, a vi to sploh veste?
2: Ne.
1: A bi
2: ne
1: vi
2: vem
1: to radi slišali v tem trenutku?
2: Ne vem.
1: Ja, poslušajte, da boste.
4: Ajda, živjo! No, upam, da si dovolj presenečeno. Že jaz sem tudi sam po sebi, pa se veš, najino delo sega že kar precej nazaj. Veliko sva tega skup naredila, seveda s pomočjo Marjana, predvsem tudi kot tekstopisca. In lepe melodije so prišle ven, tako da mislim, da jih še ljudje dan danes radi poslušajo. In zato ti jaz ti tudi želim, da nadaljuješ s tem slogom še naprej, da bo ti iskrena, bo takšna kot si. Moraš vedeti, da mi kreiramo modo muzike in ne moda nas. Tako da karabro naprej, Majda, vse dobro in uživaj v svoji oddaji.
2: Ja, hvala.
1: A lahko malo solo samo komentiramo, da mi kreiramo modo glasbe in ne moda glasbe nas?
2: Ja, včasih narobe mislimo, ne, ampak res, jaz tudi ne morem en žanr, v katerem se ne čutim, ne. Tako da, je res ima prav o to.
1: Oto Pestner, hvala lepa, ker smo se lahko takole slišali. Še koga imamo na zalogi, ta pa pride na vrsto, ja, kmalu, ko skupaj z Ototom tole odpojeta, kar najbolje znamo tudi v tem trenutku skupaj.
2: Ja, hvala.
1: Melodije, sonca in morja.
2: Sonca in morja.
3: Zmagovalka leta 1980.
2: 80, ja.

0: Pomeni, obujamo uro na vipetek z Majdo Petan tudi danes, ne?
1: In v nadaljevanju.
0: Tudi v nadaljevanju, še pred tem pa par aktualnosti.
1: Tako. Najprej pogledamo v nebo. Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Padavine bodo potem iz petka na soboto postopno ponehale. Ponovno nas čaka jasno vreme in visoke temperature vse do ponedeljka.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: In še na ceste, na Primorske avtocesti zaprt prehitevalni pas med Studencem in Postojno proti Ljubljani, na Primorske avtocesti tudi ovira na cestišču, zaprt je počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi vozila v okvari, so pa zastoji še na Štarske avtocesti med Ravnjami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, občasno pri Postojni pred delovno zaporo med Ravbar komando in Postojno v obe smeri, pa tudi na cesta Šmarje Koper in Lucija Izola. Če se še kje zatakne, 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti. Današnja VIP gostja je Majda Petan.
1: Res je temu tako in midva z Žigom sva zelo, zelo vesela, ker ste v naši družbi na veseljaku. Majda, danes smo že velikokrat povedali, da je glasba tista, ki vas je zaznamovala skozi celotno življenje, pa vendarle vam zraven glasbe veliko pomeni tudi družina, prijatelji, pa bratranci, pa sestrične. Menda se srečujete na nekih prav posebnih srečanjih na vašem vikendu. Ja?
4: Ja, tudi na vikendu, pa kje drugje tudi.
1: Ja.
4: Imam res kar veliko število bratrancev in na eni strani in srečujemo se tudi z Marjanovo družino, tako da ti odnosi med nami so prijetni in se radi dobivamo. Seveda imam tudi veliko prijateljev, rada bi omenila tudi glasbenih prijateljev, kot je Stanko Mikola z ženo Tanjo, pa potem še 5 plus band je bil, ki zdaj ne obstaja več.
0: Pa Dame domače glasbe tudi, ne?
4: Ja, pa Dame domače glasbe, to so sami glasbeni prijatelji.
0: Ampak med vsemi temi glasbenimi prijatelji pa je nekdo, ki še posebej izstopa. Zopet vaš Marjan, a drži?
4: Ja, to pa seveda.
1: Je on tudi vaš najboljši prijatelj?
4: Ja, ja, mi dva sva zelo povezana v glasbi in v, tudi v odnosih. Jaz imam strašno rada dobre odnose z ljudmi. Ne prenesem prepirov, sovraženja in takih zadev. In to je moja rdeča nit,
1: in že ključ, vse življenje
4: tudi. Ja.
0: Je pomembno prijateljstvo v zakonu?
4: Ja, vse to, pa spoštovanje, pa da veš, kaj si drug želi, pa da pomagaš uresničiti tiste stvari, ki si jih on želi. Se mi zdi, da oboje stransko je to zelo pomembno in zelo dobro, no, za odnos.
0: Tudi z Marjanom smo govorili.
4: Nemogoče.
1: Je mogoče.
0: In Majda to včeraj. Ne boste verjeli, da ste mi prav videli njegovo telefonsko številko.
4: A, zato.
0: Niste več posumeli. Nač niste posumeli. Poslušmo, kaj je povedal Marjan.
5: Draga moja Majda, lepo te pozdravljam. Zelo vesel, da si na veseljaku. Na veseljaku so vsi veseli in tisti, ki so veseli, pač dobro in lepo mislijo. In želim ti vse najlepše, vse najboljše. Jaz upam, da bomo še dolgo skupaj in tela in imela eno vrsto terapije, notranje za najodva in zunanje za najne poslušalce.
4: Ja, hvala. No. Se je povedal vse, kar, kar mi pomeni. Ne?
1: Z Marjano imate, Majda, 3 otroke. Ne, da. Andreja, oziroma iz prvega zakona
4: enega, Marjanove
1: rodila, žene.
4: Tako? Enega sem pa dobila. Ne?
1: Tako. Ja. In ste ga velikodušno sprejela. Ja, še tako. Ena tista, bom rekla, kljukica, ki kaže, kako zelo čutna oseba in dobrega srca.
4: On je bil star takrat 8 let, ko smo začeli skupaj živeti in sem zelo ponosna tudi na njega in seveda na svoje 2 otroka, ki sta v tujini.
0: Dosvetovljanska družina, ne?
4: Ja, se kar naprej vozimo sem in tja, eni in drugi. da smo čim več skupaj.
1: Na nobenih družinskih srečanjih, takšnih in drugačnih, ne manjkate skupaj, ne? Se radi podružite.
4: Ja.
1: Kljub tujini in veliko kilometrov.
4: Ja, to poskušamo, ja, uskladiti.
1: Bravo, bravo. Prej ste pa omenili tudi, da imate veliko prijateljstva v glasbi, ne samo, da ste kot družina ta pravi prijatelji, pa da se spoštujete. In naša Žiga je omenil tudi dame domače glasbe. Katera prijateljca od tam, recimo, pa najbolj izstopa v vaših, bom rekla, v vašem srcu?
4: Ja, najprej bi jaz omenila Stanko Kovačič, ki me je tudi povabila v to skupino. Potem so pa vse ostale, od Hermine do tudi Cite. Pogrešam malo Brigito, ki je zelo lepo jodla.
1: Brigito Vrhovnik Dorič, ne?
4: Ja, in težko bi zdaj še naštevala, ker so mi vse drage, ne?
0: Nismo govorili z vsemi, smo pa govorili s Hermino.
4: Ojoj.
0: S Hermino Šegovčevo povedala je tole.
6: Petanova Majda, to je ena prijetna gospa, odlična pevka in predvsem zelo dobrega, lepega srca in duše. Nekako sva povezane, pred kratkim smo se srečale in tudi sva imele veliko za se kaj pomeniti in neke skupne stvari in tako da, ja, jaz rada v njeni družbi.
4: Hvala, hvala, Hermina.
0: Vsi uživajo v vaši družbi. Imate eno tako posebno energijo, ki je tako zelo sproščena.
4: Pa ja, rada imam ljudi, rada imam prijazne, dobre ljudi in mogoče so to energije, ki nas povezujejo. Ne?
1: Dobro se z dobrim vrača, radi
4: ja,
1: rečemo.
4: Pa še glasbo imajo rade tele gospe in moram priznati, meni je bilo čast, ne? Jaz nisem pričakovala, da bom kdaj pristala v tej skupini. In zelo,
1: več kot 20 dam je v tej skupini dame slovenske domače glasbe.
4: Ko se znamo, jih je še več, ne, ampak tako, druženje imamo pa trikrat, bi rekla, trikrat, štirikrat na leto, tudi kam gremo skupaj in nam je res veliko veselje.
0: Iskreni prijatelji so zelo veliko vredni, sploh takrat, ko se bodrijo drug drugega s kakšno lepo mislijo in tudi to je postila nam tudi draga Hermina Šegovc za vas.
6: Majda, želim ti vse dobro, predvsem, da ostani takšna, kot si, prijazna, prijetna gospa in da se še kdaj srečamo normalno seveda in pa da zapojemo kaj lepega v naši skupini dame domače glasbe.
4: Ja, hvala, hvala, Karina. No, prisrečna sem, no, ko slišim tele
1: lepe besede, ne?
4: Drage.
1: Majda, kakorkoli obrnemo, ne, ali je to vaša družina, ali to žlahta, ali so to prijatelji, ali so to dame slovenske glasbe, vedno radi gremo z vami na tisti prav posebni kraj. Kako že gre?
4: Peli me na tisti kraj.
1: Ja. Lahko en delček? Kjer?

0: zvezdna noč, poljubo pesem.
1: Bravo, ja, Majda, Majda.
0: To je pesem, ki je...
2: Današnja VIP gostja je Majda Petan.
3: Pesem vas je zaznamovala, kakor ste pravkar rekli, tudi sodelovanje s Tomažem Kozlevčarjem, pod besedilo, ja, pa se je podpisal vaš Marjan Držin.
0: Moram izreči veliko hvalo. Nikoli ne bom pozabila, kaj je naredil za mene v srcu. Res, tako kot tudi Ota Pešner, ker v prvem obdobju mojem so člani New Swing Quarteta pomagali z besedili, z glasbo in sem hvaležna, res sem hvaležna, da sem srečala te ljudi, da sem imela priložnost.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
5: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
6: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
7: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
8: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Današnja VIP gostja je Majda Petan.
1: Še enkrat prav lepo pozdravljeni z nami.
2: Ja, lep pozdrav.
1: A še zdaj z Marjanom rada greta v Mozerski gaj?
2: Ja, večkrat se spomniva, mama tam tudi ene prijatelje, pa še potem k njim zavijeva, ampak rada greva.
3: Radi greste.
2: Na eni začetki.
3: V naravo, ne?
2: Ja.
3: Ja. Majda, vaše ambicije v življenju so izredno velikodušne, tudi to smo izvedeli, da se zelo rada z Marjanom udejstvujeta tudi različnih dobrodelnosti. Je to res?
2: Ja, midva sva res na veliko dobrodelnih prireditvah sodelovala, tako tudi za bolnico, za aparate razne, za razne skupine teh ranljivih ljudi, ki imajo izzive svoje. In tudi časi sva pa kar zbrala 5 domov, pa sva rekla, k tem gremo, pa bomo to dobrodelno. Mogoče zdaj le malo manj, ampak še vedno tu in tam greva.
1: Še posebej sta se zauzemala za pomoč slepim in slabovidnim. Je to res, kaj jo je pri tem najbolj tako nagovorilo, kot rečemo?
2: Ja, ker sva spoznala enega dečka Filipa iz Laškega in sva nekje začela s temi zadevami, povezala sva tudi z Lions klubom in tako naprej, da smo skupaj z Lions klubom začeli pomagati temu fantu. In potem pa so stvari stekle drugače, še posebej, ne?
3: Majda, neverjetni ste, na vsakem področju se zelo, zelo dobro znajdete. Ena od ambicij pa zdaj zadnje čase tudi pisanje. Nastala je izpod vaših rok knjiga z naslovom Snaha. O čem govori knjiga in kakšno sporočilo želite predati bralcem z vašim pisanjem?
2: Kaj je to, ta knjiga govori o družini, ki je bila zelo povezana, v moji družini. In potem pride v to družino oseba, ki nima enakih vrednot, ki ima drugačne vrednote in ji je ljubo, da bi nas sprla, pa da bi manipulirala v tem smislu, ne? In jaz, mi smo kmalo to prepoznali, se nismo postili, ampak
1: gre torej za resnično
2: brata.
1: Zgodbo?
2: Ja, ja. Bravo. Za resnično zgodbo in tu notri je zlita vsa moja bolečina. Sem potem se nehala s tem ukvarjati, kako bi reševala zadevo, ne? Ker vem, da ne bo nič se ne da narediti, dokler ni tisti človek pripravljen.
3: Tako, kaj se lahko se iz knjige naučimo, Majda? Iz te vaše knjige?
2: Ja, da je treba negovati dobre odnose, da je potrebno spoštovati ljudi in da ne smemo pustiti, da nas kdo manipulira.
3: Dobro ste to povedala.
1: Niste zaključili s pisanjem, ne drži? Še ena knjiga nastaja, veste, in se zelo veselimo.
2: Ja, tole knjigo sem napisala, zelo je bila brana, jaz sem jo predstavljala na čez 30 mest po Sloveniji in veliko knjig je šlo. Ne?
3: Ja.
2: So mi rekli, za samostojnega izdajatelja je to zelo, zelo veliko. In potem so me nagovorili, da napišem še kaj.
1: O čem bo?
2: In zdaj, prihodnji teden bo išla moja druga knjiga, ko je pa zgodbe iz šolske torbe.
1: V bistvu že izhaja krasna napoved za tudi poletno branje, ki vam je tako ljubo. Se vam najlepše in iskreno zahvaljujeva, da ste bili današnja VIP gostja.
2: Ja, hvala. Hvala tudi vama, ker sem zelo vesela in bila presenečena, da ste me povabili.
3: Z največjim
1: veseljem.
3: Morda
1: še za konec, kakšna sklepna misel.
3: Ja, tako? Kaj bi sporočili ljudem, ki vas spremljajo že vsa leta, našim veseljakom, kaj bi rekli?
2: Za njim stavkom bi rekla, sledite svojim sanjam, bodite vztrajni in uspelo vam bo, karkoli boste resnično želeli.
0: Naša VIP gostja je bila Majda Petan.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Letošnja vročina in suša vplivata tudi na čebele. Zaradi pomankanja nektarja in izsušenih paž je bila sezona za številne čebelarje zahtevnejša, pridelek medu pa ponekod slabši. Čebelarji opozarjajo, da visoke temperature obremenjujejo tudi čebelje družine, zato jim je treba zagotoviti dovolj vode in skrbeti za njihovo zdravje, izpostavlja podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf.
2: Tale vročina je zelo

0: težavna za naše čebele, težko prenašajo vročino, ravno tako kot mi. Problem je tukaj voda in cvetni prah, pa moče najprej v vodi. Ko se v panju segreje okolica čebele družine nad 35 stopinj, morajo čebele zračiti panje in to rabijo vodo. In približno ena družina v tem času bi porabila več kot pol litra vode na dan.
1: Če se ta konec tedna odpravljate na pot, računajte na povečan promet in daljše potovalne čase. Največ gneče pričakujejo na Ljubljanskem obroču, primorski avtocesti proti morju, pred predorom Karavanke ter na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško. Voznike pozivajo k strpni in previdni vožnji, še posebej ob zastojih, kjer je treba ustvariti reševalni pas. Promet bodo dodatno počasnevala tudi dela na več avtocestnih odsekih, zato voznikom priporočajo naj se na pot odpravijo pravočasno in pred odhodom preverijo razmere na cestah. Kristjan Čeh bo na Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Slovenijo bo zastopalo 27 atletov in atletin, med glavnimi kandidati za visoka mesta pa so še Tina Šutej, Neja Filipič, Klara Lukan in Matic Ijan Guček. Čeh se bo znova pomeril tudi z olimpijskim in svetovnim prvakom Danielom Stalom ter mladim litovskim zvezdnikom Mikolasom Alekno. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Jazen, to pa pozdrav za Siljaka Voščin Klaudija. Preverimo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo delno jasno z občasno spremljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Temperature danes od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo z severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan pa bo nato sončno z občasno spremljivo oblačnostjo. Temperature 27 do 31 na Primorskem do 34 stopinj.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Dobar dan še na slovenske ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani. Pred počivališčem Studenec trenutna zamuda je tam okoli 20 minut. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravor Komando. In še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Ljubljani med Ravor Komando in Uncem in med Vrhniko ter Brezovico. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je zamuda 20 minut. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2,5 km. In na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Imamo pa tudi radar, ki na vas preži na primorski avtocesti na nadvozu pred izvozom Ravor Komanda smer Koper. Radar je prav tako na primorski avtocesti na nadvozu malo naprej od Šentviškega tunela smer Koper in še policijska kontrola, ki je v Kranju na Kidričevi cesti. To sta nam sporočili, če boste k temu bogatemu seznamu želeli dodati še kaj novega, še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli nič 80 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Whoa!

Lep pozdrav v moji družbi, no še tretji dan se družim z vami. Danes pa je torej petek, ki pogumno napoveduje vikend, ki ga bomo spet lahko preživeli. Ali boste doma, ali boste pa skupaj z nami šli ali v hribe, ali boste si kakšno dobro zabavo prevošli konc tedna v Lučah. Torej, kar nekaj dogodkov, ki bom danes še omenila, da vas še povabimo, da vas še zmotiviramo. Mogoče, kolikor kaže, ne, se bodo tudi temperature vsaj malo pomirile, kar pomeni, da bo lažje dihati zunaj. In da si bomo lahko tako privoščili en fajn, super, takšen krasen glasbeni vikend. No, na veseljako bomo poskrbeli, da boste na poti do tja imeli dobro družbo. Tudi danes začenjamo z dobro muziko v našem dobrem dnevu, tako da en lep dober dan vsem skupaj. Ste pa danes tudi imeli že dobro jutro, pa bomo Vilja in Aljo zdaj združili. Dobro jutro, dober dan, lepo, da ste z nami.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
3: Ti se mi zdi, da se danes pa malo pretiraval.
1: Čakaj mal, kaj pa za kva sem pretiraval, neč te ne zastopim.
3: Se mi zdi, da se čist preveč dolgo zvonil, no.
1: To pa ni res. Zmeram isto. Dvaket, ko po protokolu.
3: Pol se mi pa sem zdaj, lepo pa ne vajem, no.
1: Ti, Urban, veš, ko smo glih pri tetih zvokih, ti veš, zakaj je hupa pri avti?
3: Kako ne bom vajdel, da opozarja na nevarnost.
1: Bravo, Urban, točno to.
3: No in kaj, češ zdaj pa vajdeti?
1: Ja, lej, hupa nas opozarja na nevarnost, zato pa pri poroki vsi trobijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
2: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
3: Pica, da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Pridruži se nam tudi ti.
0: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

Lepo je slišati lepe besede v lepi skladbi. Ja, vedno smo lepe, tako pravi Marko. In upam, da se tako tudi počutite. Pa ljubljene, ne? Tudi to moramo biti. Uživajte v dnevu.

0: 30 minut, spet malce pokukajmo v nebo, torej danes bo delno jasno z občasno spremljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, temperature pa od 27 do 33. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki pa se bodo po noči razširile na osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan pa bo sončno z občasno spremljivo oblačnostjo. Temperature od 27 do 31 na Primorskem do 34 stopinj. Lep dober dan še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani. Pred počivališčem Studenec zastoj sega do razcepa Nanos, zamuda okoli 1 ure. Prometna nesreča pa prav tako ovira promet v Preserju pod Krimom, v podvozu pri železniški postaji, tudi tam previdno. Imamo pa več zastojo in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je zamura 20 minut, proti Ljubljani pa med Domžalami in Zadobrovo. Še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2,5 km. In še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Prosimo vas, da v vseh zastojih naredite in držite torej tudi reševalni pas. Imamo pa še radar, ki je na primorski avtocesti na nadvozu malo naprej od Šentviškega tunela smer Koper in pa policijsko kontrolo, ki na vas preživ Kranju na Kidričevi cesti. To je to, varno previdno, če boste še želeli dodati kakšen radar, pa dobrodošli 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.

En res krasen, dober dan. Mislim, da se kar strinjamo, da smo malce veseli, da so na nebu svoje mesto zauzeli tudi oblaki, na malce ujeli tisto temperaturo sončnih žarkov, tako da je danes malo bolje in da se bo, upam, da pojavili tudi nekaj dežnih kapljic, ki bodo osvežile tla, ki zares potrebujejo vodo. Tako da, ja, se dogajajo stvari, ki so takšne, da nam dajajo torej spet dobro voljo in upanje, da se bo tudi malce ohladilo. Jaz vas bom še naprej ohlajala z dobro slovensko glasbo, v nadaljevanju jo bo še kar nekaj. Prihajajo Modrijani, ki pravijo rada da. Devo si jo privoščiti.

Tudi telespot ima posebno zgodbo samega nastanka, če dobro opazujete. Se kamera ves čas premika in iza ovinka prihajajo glasbeniki s svojimi instrumenti in tudi plesalci. Dajmo si to pogledati in preveriti, kako jim je uspelo posneti ta dober spot.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
1: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovaci z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
3: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Tale roštiljada zgodi, torej že jutri, v soboto, 8. augusta. Se srečamo tam, kjer bo vroče, predvsem, kjer mora biti vroče, to je torej na žaru in na odru. In legendarna roštiljada se seli na kope in prihaja KKŠ Summer Fest. Čakajo nas svež gorski zrak, vrhunska žar kulinarika, ledeno hladna pijača, izjemno seveda koroško gostoljubje in zabava za vse generacije. Na odru festivala se bodo zvrstili Peter Grašo, Plavi Orkestar, Čuki, Firbci in drugi. Torej, čas je, da zdaj dvignete telefon in pokličete svoje prijatelje, svoje sorodnike in si čim prej zagotovite vstopnico, in sicer lahko jo pridobite na topevent.si ali pa na vseh prodajnih mestih Petrola. Torej, slišim kope, slišim 8. august in slišim, da smo vsi na kopah.
1: Legendarna roštiljada prihaja na kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na kopah. Peter Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: prvi radio, ki ga tudi...
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Zagovornik načela enakosti ugotovil diskriminacijo delavca z majhnim otrokom, ki mu je delodajalec brez soglasja odrejal nočno in nadurno delo. Po zakonu lahko zaposleni, ki neguje otroka do 3. leta starosti, takšno delo opravlja le s predhodnim pisnim soglasjem. Delodajalec tega ni upošteval, zato je bil delavec po ugotovitvah zagovornika v slabšem položaju kot drugi zaposleni. V Ljubljani bodo ta konec tedna zaradi odstranjevanja 24 nevarnih in oslabelih dreves na Golovcu delno zaprli Dolenjsko cesto. Promet bo potekal izmenično enosmerno. Drevesa odstranjujejo, ker ogrožajo varnost ljudi in bližnjih objektov, dela pa bodo izvedli specialnim dvigalom. Zaradi suše in velike požarne ogroženosti pristojni opozarjajo tudi na posebno previdnost pri delih v naravi. Italija se je pritožila, ker Švica ni priznala statusa tožnice v postopku zaradi požara v baru v Kranzmontani, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 Italijanov. Rim meni, da bi moral imeti v postopku večjo vlogo, švicarski tožilci pa trdijo, da Italija ni neposredno oškodovana. Preiskava zaradi domnevnih nepravilnosti pri požarni varnosti se nadaljuje. Letošnja vročina in suša povplivata tudi na čebele. Zaradi pomankanja nektarja in izsušenih paž je bila sezona za številne čebelarje zahtevnejša, pridelek medu pa ponekod slabši. Čebelarji opozarjajo, da visoke temperature obremenjujejo tudi čebelje družine, zato jim je treba zagotoviti dovolj vode in skrbeti za njihovo zdravje, izpostavlja podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Marko Alauf. Dodaja, da se čebelarji bojijo za čebele zaradi pomankanja cvetnega prahu.
3: V naravi zaradi suše ni cvetnega prahu. Cvetni prah je zdaj pomemben za dolgožive zimske čebele, ktere imajo maščobno tkivo, ki se pripravljajo na zimo, da preživijo zimo. One živijo 6 mesecev in spomladi so vir shramba energije za nove mlade čebele.
2: Poskrbite v teh dneh tudi za svoje živali, kljub osvežitvi se bo hitro spet segrelo. Vrnemo se že čez 1 uro.
4: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerju.

0: Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Dobrodošli in veseli smo, da ste z nami. Tudi vreme, ja, kakšno je, kakšno bo, dajmo preveriti. Imamo torej jasno, delno jasno vreme z občasno spremljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, temperature pa danes od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na doslednji del in deloma južni del naše države. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine pa bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan se bo razjasnilo, postalo bo sončno, temperature jutri pa od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
0: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Dober dan še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj sega do priključka Senožeče, zamuda do 1 ure. Zastoj imamo tudi na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na Štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje, tam je zamuda do 20 minut, in proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred dorom Karavanke v dolžini dobrih 2 kilometrov. In še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela, Bled in Lesce Bled. Prosimo vas, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. In še previdno, prometna nesreča ovira promet v Preserju pod Krimom, v podvozu pri železniški postaji. Imamo tudi radar, ki na vas preži v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli, kjer je cona 30 in policijsko kontrolo, ki je v Radovljici pri Petrolu v smeri Kranja. Hvala za koristne informacije vsem, ki ste na cestah. Če boste kje opazili še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, mora biti zastoj, na vse to čim prejaviti na 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
4: Z vami je veseljak.
3: Krasen, dober dan, voščim Klaudija, ki bom z vami vse tja do 15. ure in še malo čez. Veliko dobrih stvari je še pred nami, malo se bomo smejali, malce bomo obujali spomine na nastanke odlične slovenske glasbe, zato povezujem tudi z glasbenim arhivom, ki smo ga danes pripravili za vas. Simon Golobič se bo tokrat dotaknil ansambla Miha Dovžana in skladbe Stari dom. Podrobno bo pregledal vse tiste pomembne informacije, zaradi česar je nastala tale pesem v izvedbi odličnih glasbenikov. No, tudi Dejan Vunjak pravi, ni problema, super se imamo, demo stati skupaj.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani ljubitelji domače glasbe, pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. V današnji rubriki bodo zazvonile citre Mihe Dovžana, zapeli bodo zlati glasovi vokalnega kvinteta Gorenci. Pod avtorstvo valčka Stari dom, ki je nastal leta 1979 v studiu Helidon, sta se avtorsko podpisala Kati Šlegel in Rado Kokal. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Jutro v planinah. Citrar Miha Dovžan je v preteklosti sodeloval tudi z Bardorferjevim ansamblom. Od nekdaj mu je bila blizu ljudska glasbena motivika, ki je v Bardorferjevem ansamblu nikoli ni primankovalo. Še več, tudi več glasno prepevanje kvarteta Zvonček, ki je bil del Bardorferjevega ansambla, je Miho večkrat naježil. Ko je Dovžan v svoj ansambel povabil vokalni kvintet Gorenci, so slednji vokalno presegli vse do tedaj znane pevske sestave domačih ansamblov. Kljub vsemu sta Rudi Bardorfer in Miha Dovžan ostala v stikih, tudi takrat, ko je Bardorfer že živel v tujini. Dovžanovemu ansamblu je po pošti poslal marsikatero skladbo, ki jo je Miha svojim ansamblom studijsko posnel. Še pomnite mogoče, ko sem vam v uvodu današnje rubrike navedel, da je avtorica današnje melodije Kati Šlegel? Naj vam zaupam, da je bil to avtorski pseudonim Rudija Bardorferja, ki mu takratni režim ni bil naklonjen. Če bi se Rudi podpisal z lastnim imenom in priimkom, bi bil posnetek neumudoma uničen. Hvala za vašo pozornost, želim vam obilo požitkov ob poslušanju današnje skladbe, še prej pa izvajalci. Miha Dovžan, citre, Milan Izgoršek, ritem kitara, Jože Hribar, kontrabas, prepevajo člani vokalnega kvinteta Gorenci v sestavu, brata Mirko in Janko Poličar, Jane Šter, Tine Zelnik in Stane Novak.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Ansambl Braneta Klavžarja smo na veseljaku. Smo pod nebom, ki so ga danes malce prekrili oblaki, torej imamo delno jasno z občasno spremljivo oblačnostjo, ki je bo torej več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj težko pričakovanih kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Temperature danes pa od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo na severu Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad srednji del in deloma južne kraje Slovenije. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan pa bo nato sončno z občasno spremljivo oblačnostjo s temperaturami vse tja do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Eli, prijazen dober dan še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred počivališčem Studenec zastoj sega do priključka Senožeče, zamuda 1 ura. Še zastoji, ki jih imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje zamuda 20 minut, proti Ljubljani pa med Domžalami in Zadobrovo. Še tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje, Koper, Bohinjska Bela, Bled in Lesce, Bled. Prosimo vas, da v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Zdaj pa še radarji. Eden na vas preživ v Dolenjskih Toplicah pri osnovni šoli v coni 30, drug je v Boštanju na obali smer Sevnica, ta tretja policijska kontrola pa je v Radovljici pri Petrolu smer Kran. To je to, kar vam imam trenutno zapovedati. Sem sigurna, da boste še želeli kaj dodati, mora biti še kakšen zastoj, še kakšen radar, no vse to nam čim prej poročati na 08013 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Whoa!

Naši veseljaki, kjerkoli zdaj že ste, ja, danes ne rabite tukaj iskati sence, ne? Je senca že kar na nebu. Sem pa sigurna, da je tale petek pravzaprav tudi en čist navaden delovni dan za mnoge tiste, ki še niste na dopustu. Tako da dajmo si narediti lep dan tudi z razlogom, da se malce nasmejimo. In mama Manka je tista, ki bo za nekaj ovinkov glasbenih pridrvela na našega veseljaka. Tako da se ji bomo malce nasmejali. Zdaj pa vam malce pripeljem že najin večer, če imate mogoče kakšno dobro idejo, kako bi danes svojega najdražjega ali najdražjo malo presenete, mogoče lahko naredite en dober plan, da boste skuhali eno ful dobro večerjo, tako da tile naši veseli dolenci pa naj pomagajo, da bodo nastale dobre ideje.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj prespali na prostem, a? Čist na prostem, pod milim nebom, a? Jaz sem, ja, in tu ne polet na kakšni plaži, ampak po zim, v Ljubljan, ker sem bila še mlada, smo bili na eni žurki in malo preveč smo ga dali na zob, pa naj sem bila sposobna jeti do stanovanja v Ljubljan, kodr sem prenočvala, pa niti do hotela, ne, in sem zaspala v enem parku na klopci, na prostem, pa je prišel do mene skrbnik parka, pa mi je rekel, gospa, ura je že dost, park zapiramo. Jaz sem mu pa rekla, končno, zaprite ga čim prej, tega prepiha ne morem zaspati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Kolcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Kolcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Kolcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Kolcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
6: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi na coj se bomo družili, vikend je pred vrati, boste lahko malce pospali jutri. Torej v 20. uri nas čaka Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Nastopili bodo slovenski zvoki, Cene Prevc, ansambl Dar, Skater in mala veseljakinja Evelin. Ob 21.30 pa sledi ponovitev VIP-petka, kjer je bila z nami Milena Kavčič. Torej še ena lepa zgodba, ki smo jo takole spletli skupaj na Veseljaku. Se veselimo, da se gledamo danes. Zvečer, torej ob 20. Veseljak uživa in ob 21.30 VIP petek. Dobrodošli med nami.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. OTP banka opozarja na zlorabe plačilnih kartic na bankomatih s tako imenovanim skimmingom. Storilci na bankomate namestijo naprave, ki kopirajo podatke z kartice, PIN kodo pa pridobijo skrito kamero ali prirejeno tipkovnico. Uporabnikom svetujejo, naj pred dvigom denarja preverijo bankomat, pri vnosu kode prekrijejo tipkovnico ter ob sumljivih transakcijah takoj obvestijo banko. Španska policija je razbila veliko tihotapsko mrežo, ki je čez Sredozemlje prevažala migrante in droge. Aretirali so 78 ljudi ter zasegli 18 hitrih čolnov. Po ocenah preiskovalcev je mreža v Španijo pretihotapila več kot 2000 migrantov in s tem zaslužila okoli 24 milijonov evrov. Operacijo so izvedli v sodelovanju z Europolom ter policijami Francije, Portugalske in Poljske. Na hrvaškem otoku Pašman so v zalivu Lučina našli truplo 24-letnega slovenskega državljana. Hrvaška policija je sporočila, da na truplu ni bilo znakov nasilja. Moškega so našli po prijavi občana v četrtek zjutraj. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, ki jo je odredilo tožilstvo. Grške oblasti so zaradi požara, ki je prejšnji teden izbruhnil blizu Aten, priprle župana mesta Stilida, Ioannisa Apostoluja. Preiskovalci sumijo, da je požar povzročila iskra iz električnih kablov podjetja, povezanega z njegovo vetrno elektrarno. Ogenj je uničil več kot 10.000 hektarjev površin, županu pa zaradi povzročitve požara in poškodovanja javne infrastrukture grozi več kot 10 let zapora. Slovenija je po raziskavi podjetja Remitly edina država na svetu, kjer povprečna plača presega tako imenovano ceno sreče. Raven dohodka, nad katero višji zaslužek po ugotovitvah raziskav ne prinaša več bistveno večjega zadovoljstva z življenjem. Med državami ima najvišjo ceno sreče Islandija, najnižjo pa Etiopija. V vseh drugih analiziranih državah povprečna plača ostaja pod tem pragom. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
2: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za euro 49, toaletni papir Paloma za 2,89 €, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Ura je 13:03, dobrodošli, lepo, da ste na Veseljaku in imamo torej delno jasno vreme z občasno spremljivo oblačnostjo, ki je bo več torej v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, danes pa temperature od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje Slovenije. Jutri bo sprva zmerno do pretežno

0: oblačno, rahle padavine pa bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan pa se obeta torej sončno vreme z začasno oblačnostjo s temperaturami tja do 31 stopinj, na Primorskem do 34 stopinj.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj sega do priključka Senožeče, zamuda 1 ura. Previdno, prometna nesreča pa ovira promet tudi na primorski avtocesti proti Izoli pred priključkom Koper center Slavček. Zaradi vozila v okvari je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec in proti Ljubljani pred izvozom Senožeče. Imamo pa še zastoje, ki so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamura 20 minut in proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. In še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 kilometrov. In še zastoje na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Prosimo vas, da v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Strpno, varno, previdno na vaših poteh. Če bo kje še kakšen radar, pa čim prej zatožite 0813-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je veseljak.
0: In vsi veseljaki, ki smo danes torej na kupu, tukaj sem Klaudija, še nekaj časa vam bom delala dobro voljo in pošiljala nasmehe z vaših ekranov in tudi preko radijskih valov. V nadaljevanju pa se bomo spomnili tudi, kaj vse sta danes Jana Žiga in naša ljubica počela tudi v jutranji budnici. Kar nekaj dobrih stvari se je zgodilo in malo vas bomo popeljali in spomnili, če se slučajno kaj zamudili. Potem pa vas jaz tudi povabim, da gremo v hribe, ja kdaj, jutri. In veliko stvari se bo tudi jutri na hribčku, torej Loka pod Radoho, dogajalo. Spet vas bom spomnila, kdo se vam bo zapel in zaigral najlepše pesmi. In zakaj že morate danes razmišljati, koga boste jutri vzeli s seboj. Dajmo zapeti.

0: Dobre volje in nasmehu pošiljamo z veseljaka, no tako je bilo pa tudi v jutranji budnici, ko nas je obiskala skupina Črna mačka, natančneje Jani in Deja Čerček sta prišla na obisk in seboj pripeljala še državnega in evropskega prvaka Tadeja Klemenčka v rukanju na lovski rok. Sodelovanje se je dobro izkazalo tudi v novi skladbi z naslovom Jelenov ruk. In v samem rukanju se je pa v jutranji budnici preizkusila, ja saj veste, naša ljubica, ki nikoli ne zmanjka idej. No jaz vas pa ob tej priliki povabim tudi na 65. očarski bal, ki bo to nedeljo 11. augusta na Jezerskem s pričetkom ob 11. uri, ko bomo s prigonom ovaci z planine torej začeli eno krasno dogajanje, ki ga bo potem nadgradila tudi dobra glasba Črne mačke. No, dejmo zdaj mi preveriti, kaj se je dogajalo in najbolj me pa zanima tisti del, ko je naša ljubica preizkusila tale rok. Gremo.
1: Bravo, Tadej.
2: Tak nekako se oglaša mladi Jelena.
3: V Solčavi nas je okoli 500 samo, pa imamo evropskega prvaka v Jelenjem ruku. In to res ni mala zadeva.
0: Bravo.
3: Tisti, ki se spoznajo,
0: to je
3: že zadeva sama klicala potem, da

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
0: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxytech.si.
2: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovacij z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, zdaj smo pa čist pred dogodkom, peti letošnji vzpon, torej pred nami in sicer nas jutri 8. avgusta popelje na kočo na Loki pod Raduho, torej poletja še ni konec in se veselimo, da se torej jutri srečamo na koči Loka pod Raduho, kjer nas čaka odlična dobra družba, dobre glasbene pozadnjih razgledov. Z nami na odru bodo Domen Kumer, Skaterin ensemble Stil, skupaj pa bomo naredili še en korak bliže k temu, da se srečamo ob koncu sezone v Planici. No, poteka pa tudi nagradna igra za Tarogov rukzak, ki je znova poln presenečen na naših družabnih omrežjih, torej si lahko ogledate video, preverite, kaj rukzak skriva tokrat, na to pa oddate komentar in všečkate objavo in se vključite v žrebanje za darilni paket pivovarne Laško. In žrebane čakajo kupon za hribovsko malico, kupon za osvežilno pijačo na vrhu, paket Laško 00, paket Laško Malt, vstopnica za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo v Kopru od 3. do 9. septembra letos in še dodatno presenečenje. No, izmed vseh, ki boste torej v tem tednu sodelovali, v nagradni igri pa bomo izžrebali še srečneža, ki bo prejel kultni Zlatorogov rukzak.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: To soboto gremo na Loko pod Raduho. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Pa ne sem lušno v zidanci, tudi zelo hladno v zidanci, če vam je slučajno prevroče. Sicer imamo pa delno jasno vreme z občasno spremljivo oblačnostjo, večjo bo v severni polovici Slovenije, nastalo pa bo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi kakšna nevihta, danes pa temperature od 27 do 33 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na srednje in deloma južne kraje Slovenije. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine pa bodo zjutraj in dopoldne postopoma bo nehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremljivo oblačnostjo, s temperaturami tja do 31, na Primorskem se tja do 34 stopinj. Čas je, da pozdravimo še na slovenske ceste. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprt še vedno prehitevalni pas Primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, zastoj sega zdaj do priključka Senožeče, zamuda približno eno uro. In še, zaradi druge prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred razcepom Srmin in počasni pas na hitri cestki Škofije Koper pred priključkom Koper Center. Slavček prav tako zaradi prometne nesreče. Zaradi vozila okvar je zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Kopru pred priključkom Logatec in še previdno večji kos pneumatike ovirajo promet na Štarske avtocesti proti Mariboru v predoru Trojane. Imamo pa še več zastojev in sicer na Štarski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovar je zamura 20 minut, proti Avstriji med Pesnico in Novozom Šentil. Tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km in še na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Pivka Postojna in Lesce Bled. Prosimo vas, da vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Varno, previdno, strpno, z veliko mero dobrih živcev, torej na vaši poti. Če boste kje mimo grede opazili še kakšen radar, pa čim prejaviti na 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

Juhu, tukaj sem Klaudija in zdaj sem skoraj da tik pred razglasitvijo vse tistega, kar ste dobrega naredili na našem veselem vrtiljaku. Torej, izvedeli bomo, kateri dve skladbi, tako z področja narodno-zabavne in zabavne glasbe, ste torej podprli maksimalno in jih pripeljali na sam vrh naše lestvice. Danes jih bomo, oziroma ju bomo tudi v celoti poslušali in še enkrat doživljali lepe trenutke o poslušanju krasnih besed in krasnih not, ki so jih ustvarjalci teh skladb ustvarili. Zdaj vam privoščim še ena dobra ustvarjalca slovenske zabavne glasbe, čeprav sta se oba dva preizkusila tudi v narodno-zabavni glasbi. To sta Uroš in Tjaša. Pravita, da s tabo upam si letet. Ja, res je fajn, ko tam ful veter piha. Gremo.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Tako je čas, da razglasimo, kaj ste ustvarili s svojimi glasovi. Torej, na četrto mesto se je uvrstila pesem Veselih begunčanov Vasica pod Alpami. Tretje mesto so zasedli Vražji muzikanti Ata na mamo. Drugo mesto so zasedli skupina Tačke in pesem Pa saj bo šlo. In kdo je tedenski zmagovalec? No, preverimo.
0: Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambel Tomaža Rota. Reci.

0: Ja, še vedno smo v veselem vrtiljaku, zdaj smo slišali narodno zabavno zmagovalko, zdaj pa je čas, da preverimo, kaj se pa je zgodilo na področju zabavne slovenske glasbe in kako so si pesmi razdelile svoja mesta. Na četrto mesto se je uvrstila pesem Moja Dolenska in Maj Vrhovec, na tretje mesto se je uvrstila Filana Paprika, Lange in Jasne Koljaj, na drugo mesto sta se pripeljala Rebeka Dremelj in Domen Kumer v skladbi Daj mi noč. In zdaj je čas, da preverimo, kdo ali kaj je torej zabavna zmagovalka veselega vrtiljaka. Ste pripravljeni? Gremo!
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: te iskal. Kvartet Du, Rad bi ostal. Kaj bi dal, ko bi znal.
1: Veseli vrtiljak.
2: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.
1: Veseli vrtiljak.
2: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
0: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
2: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Imenovanje Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je sprožilo polemike v Bruslju. Po poročanju portala Euraktiv naj bi več držav članic kritiziralo postopek, potem ko je bila njena kandidatura umaknjena po nasprotovanju slovenske vlade Janeza Janše. Na položaj je bila nato imenovana danska diplomatka Birgit Nygaard Markussen. Razpravo o postopku naj bi v Bruslju nadaljevali jeseni. Novomeški kriminalisti so med pregledom tovornjaka na avtocesti našli 177 kg prepovedane droge konoplje. Voznik, 35-letni državljan Srbije, je pošiljko prevažal iz Španije na Hrvaško, skrito med tovorom. Policisti so zasegli 154 zavojev droge, vozniku odzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor. Preiskava še poteka, je povedal vodja sektorja kriminalistične policije iz policijske uprave Novo mesto Matjaž Štern.
2: Z kriminalistično preiskavo intenzivno nadaljujemo in sodelujemo tudi z tujimi varnostnimi organi. Za navedene kazen, oziroma za navedeno kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami, je pa zagrožena kazen med 1 in 10 let.
1: Gorske reševalce tudi letos čaka veliko dela. Med najpogostejšimi razlogi za posredovanja ostajajo zdrsi, nepoznavanje terena in slaba pripravljenost pohodnikov. Kako varno v gore, katere napake v planinci najpogosteje delajo in na kaj moramo biti v poletnih dneh še posebej pozorni, je za Svet 24 pojasnil Miha Habjan, strokovni sodelavec Planinske zveze za vodništvo in alpinizem. Pomemben je planinski bonton.
3: Ne, že stara planinska olika je, da pozdravljamo, da damo starejšim ali pa neko prednost, se omaknemo, da ne absolutno vse smeti, vse odnesemo nazaj v dolino. Ni napak morda omeniti tudi to, da uživanje ali pa prekomerno uživanje alkoholnih pijač, da ne rečem še česa drugega, absolutno ne sodi v gorsko okolje.
1: Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
5: Še daleč je do Portoroža.
0: Kater. In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
9: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
8: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
10: Kokos Agency.
11: Dobra volja na Veseljaku, 14:04 minutke imamo in delno jasno z občasno spremljivo oblačnostjo. Kar se vremena tiče, več jo bo v severni polovici Slovenije, nastalo pa bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Temperature pa se bodo danes pospele tja do 33 stopinj. Proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele

0: nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine pa bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan pa nas nato čaka sončno vreme z občasno oblačnostjo, s temperature med tja do 31 stopinj. Tisti, ki živite na Primorskem, pa boste čutili 34 stopinj.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Dobar dan še na slovenske ceste. Ponovno je odprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj pa do priključka Sanožeče še vedno obstaja. Imamo zastoj še na drugih cestah, in sicer na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamura 20 minut, in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km. In še na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Tudi tokrat prosimo, da v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Zdaj pa gremo še k radarjem, imamo ga v Dolgi vasi, pri Kočevju, na koncu naselja proti Livoldu, in radar je tudi v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. Tako da varno, strpno na vaši poti, kjerkoli že ste, če boste kje videli kakšnega, ki meri hitrost, ja, čim prej javiti na 08013 02.
2: Skupaj tudi na cesti.

Klaudija Winter-Pantner, po tretji uri pa bosta vaša dobra družba, naš Jaka in naš Lovro, moška energija, ki upam, da tudi prikliče še kakšno kapljico, da se malce zalijemo. No, v glavnem, če ste dobro spremljali naš program, ste opazili in ugotovili, da se v tem vikendu zares dogaja ogromno dobrih stvari tudi na terenu. Kope, pa gremo v hribe, pa roštiljada, pa kupenih stvari, ne, in dobrih razlogov, kjer bo dobra hrana, dobra pijača, dobri prijatelji in odlična muzika, povezana tudi s slovensko narodno zabavno glasbo, tako da in nasploh tudi zabavno, tudi tujo glasbo, glavno kupenih stvari in jaz upam, no, da si boste izbrali vsaj eno izmed teh in si ta vikend na tak način tudi polepšali, izboljšali, tako da veliko možnosti imate, le zbrati morate. Mi zdaj hitimo torej dobri muziki naproti, kaj kmalo vas pa še enkrat povabim na kope, kjer boste, ja, obračali čevapčiče in obračali polke in valčke in dobro muziko.

0: se je Selina Kope in sicer prihaja jutri v soboto 8. augusta na KKŠ Summer Fest. Čaka vaš svež, predvsem bolj hladen gorski zrak, vrhunska žar kulinarika, ledeno hladna pijača in izjemno koroško gostoljubje, ki ga premorejo samo korošci. No, tam se bo dogajala zabava za vse generacije, od tistih najmlajših pa tudi najstarejših, kar je pa pomembno, je pa to, da boste res lahko uživali v dobri muziki večjih glasbenih izvajalcev, tako tisti, ki prihajajo izven naših meja, kot so recimo Peter Grašo in Plavi orkester, do tega, da se boste vrteli in peli skupaj iz Ščuki, ki imajo toliko uspešen, da jih res znamo zelo na pamet zapeti in se veseliti skupaj z njimi. Ne samo to, Čuki poskrbijo tudi za otroke. No, Firci so pa ne taki mladi, lušni fantje, ki so v zadnjem obdobju svojega ustvarjanja res naredili velik preboj in tudi njihove brajde pa še kera dobro bo prišla z njihovega repertoarja, tako da sem sigurna, da bo vsak nekaj našel za sebe. No, zdaj je stvar na vas, da se odločite, koga boste tja pelali, da ga pokličete čim prej in da si čim prej skupaj zagotovite vstopnice, ki jih nabavite na topevent.si ali pa na vseh prodajnih mestih Petrola. No, zapolnemo si Kope jutri 8. augusta, ena sama velika koroška kauta. Gremo vsi.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Kajetan Tienski. Kajetan se je rodil leta 1480 v Vicenzi in pri 24 letih doktoriral iz prava, kasneje pa pri 37 prejel mašniško posvečenje. Razočaran nad duhovnim stanjem v mestih je ustanovil skupino duhovnikov, ki so živeli kot redovniki z namenom prenove duhovništva, skrbi za bolne in ranjene ter odgovora na duha časa. Njegovo delo je združevalo molitev, disciplino in konkretno služenje. Po njegovem zgledu danes naredite korak pomoči pri zaposlovanju ali skrbi za bližnjega. Ponudite en pregled življenjepisa, da mu pomagate, delite na svet ali kontakt za delo. Prijazno spodbudite nekoga, ki išče zaposlitev ali pa darujte svoj čas, da najte tistega, ki je brezposeljen, da bo res najdel službo, kajti veste kaj, delo nas krepi in nas dela boljše. Zato, dragi Kajetan, vse najboljše za god.

0: si moj sonček. Ja, v teh dneh smo res imeli veliko sončka tudi na nebu, no danes, hvala Bogu, malce popušča, imamo delno jasno z občasno spremljivo oblačnostjo. Več je bo torej v severni polovici Slovenije, nastalo pa bo tudi nekaj kratkotrajnih ploht in viht. Med 27 in 33 se bomo danes gibali, no proti večeru pa bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in vihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje oziroma deloma južne kraje. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj postopoma ponehale, čez dan pa sonce, malce oblakov, temperature pa vse tja do 31 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan še na ceste, še vedno smo v znamenju mnogih zastojev in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Prav tako je zastoji obdana tudi štajerske avtoceste proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje, tam je zamura 20 minut in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Pivka Postojna in LSC Bled. In še prometna nesreča ovira v prometu Mengšu na Grobelski cesti na krožišču, nastal je zastoj in pa dva radarja. Enega imamo v Dolgi vasi pri Kočevju na koncu naselja proti Livoldu. Radar pa je tudi v Šmarjeti pri Celju na avtobusni postaji. To je to, kar vemo iz cest. Če boste želeli dodati še kakšen zastoj, še kakšen radar, dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
3: Z vami je veseljak.
0: En pogumen dober dan v osrčju dneva, torej se družite z veseljakovim dobrim dnem, ki sem ga v tem tednu, torej vsaj v drugi polovici tedna prevzela Klaudija, ki se počasi poslavlja od tele funkcije, ki jo z odličnostjo prevzemata, torej naš Žiga in Tomaž, ki se bosta kaj kmalo spet vrnila, zdaj bolj posončena in s počitimi možgančki in s požitim jezičkom, ki bo zagotovo dobro tekel že v prihodnjih dneh. Jaz se k vam vrnem že jutri, ko je moja redna postaja, vikend postaja, tako v soboto kot tudi v nedeljo. No, potem pa še kaj dobrega postorim se tja do konca avgusta, pa se veste kot učiteljica, odgovorno prevzemam novo šolsko leto, ampak ne bom pozabila na mojega veseljaka in na glasbene odre, ki so prav tako moja najljubša služba življenja. Seveda, zdaj nadaljujemo še z nekom, ki ima tudi razlo veseljaka, to je naša mama Manka, ki vedno znova pripeljem dobre in zanimive zgodbe, tudi tokrat se je veselimo, še predtem pa nekaj dobre muzike, takšne, ki jo imamo najraje.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj prespali na prostem, a? Čist na prostem, pod milim nebom, a? Jaz sem, ja, in tu ne polet na kakšni plaži, ampak po zim, v Ljubljan, ker sem bila še mlada, smo bili na eni žurki in malo preveč smo ga dali na zob, pa naj sem bila sposobna jeti do stanovanja v Ljubljan, kodr sem prenočvala, pa niti do hotela, ne, in sem zaspala v enem parku na klopci, na prostem, pa je prišel do mene skrbnik parka, pa mi je rekel, gospa, ura je že dost, park zapiramo. Jaz sem mu pa rekla, končno, zaprite ga čim prej, tega prepiha ne morem zaspati.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.
3: Čelo pivo bi dal.

0: Veseljak. Spominčice, podaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Dar, to je Rok Zorko, ki nam bo iz časa svojega odraščanja razkril eno zanimivo prigodo.
2: Tako da sem imel čist plave prste, pa da sem se mogel iti najprej skupaj, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo.
1: V kakšni povezavi se je to dogajalo članu ansambla Dar, ne preslišite v tokratnih spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

Tudi mi si krajšamo dober čas z najboljšo slovensko muziko in zdaj je čas za pesem, ki mislim, da je v zadnjem obdobju naredila svojo piko na isto, če združimo krasno fantovsko petje in ga nadgradimo z res lepim vokalom.

0: in sebi. Policisti so aktivirali pogajalce, zavarovali območje, nato pa so specialci vstopili v objekt in moškega obvladali in rešili otroka. Osumljenec je v zdravstveni oskrbi, kriminalistična preiskava pa še poteka, je povedal Walter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto v kriminalistični policiji.
1: S hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan in prijet. Prav tako je bil zavarovan otrok, ki v dogodku ni bil poškodovan in je bil predan v oskrbo svojcem.
0: Nadzor je pokazal številne napake policije pri primeru lažnega policista, ki je leto in pol deloval na brniškem letališču. Moški se je izdajal za policista, imel ponarejeno izkaznico in sodeloval pri najmanj 16 postopkih. Policisti so ga prijeli oktobra lani, zaradi ugotovljenih nepravilnosti pa so nekaterim zaposlenim izrekli opozorila in uvedli dodatne ukrepe. Zaradi rekordno nizke gladine Donave so v Budimpešti iz rečne struge prišli na plano ostanki iz druge svetovne vojne. Našli so posmrtne ostanke dveh vojakov Wehrmachta, motorno kolo in 35 protitankovskih min, ki so jih morali odstraniti pirotehniki. Strokovnjaki pričakujejo, da bi lahko nizka voda razkrila še več ostankov vojne, tudi v potopljenih razbitinah ladi. Znižen vodostaj zaradi vročine in suše sicer že vpliva tudi na plovbo po Donavi. Na indonezijskem otoku Sumatra pa so ujeli juvanskega makaka, ki je v dveh tednih napadel 18 ljudi. Med žrtvami so bili tudi otroci in starejši, nekateri so potrebovali več šivov in cepljenje proti steklini. Zaradi nevarne opice so preventivno zaprli 40 šol, pouk pa začasno poteka na daljavo. Strokovnjaki opozarjajo, da so takšni konflikti med ljudmi in divjimi živalmi vse pogostejši zaradi krčenja njihovega življenjskega prostora. Prijeten preostanek petka vam želimo. Nasvidenje.
2: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
4: Še daleč je do Portoroža. Kolema tvoja se mi boža.
3: Skater.
5: Vrata mala, nista pa sebe.
3: In ansambl Stil.
6: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
7: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Ura je 15 in 3 minutke, še vedno delno jasno z občasno spremljivo oblačnostjo. Več torej v severni polovici Slovenije, nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, ter temperature vse tja do 33 stopinj. Proti večeru, torej se bo od severa Slovenije začelo oblačiti, nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile na dosrednji del oziroma južni del države. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale, čez dan pa bo to sončno, kakšen oblak pride mimo in temperature tja do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
9: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
8: Dober dan še na ceste, imamo zastoje, kako pak na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovar je zamuda 20 minut in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Prav tako na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Pivka Postojna in Lesce Bled. Imamo pa tudi prometno nesrečo, ki vira promet v Mengšu na Grobelski cesti na krožišču, nastaja zastoj. In pa še radar v Dolgi vasi, pri Kočevju na koncu naselja pri Livoldu in radar je tudi v Šmarjeti pri Celju na avtobusu.

0: avtobusni postaji. To je to za enkrat iz cest, če bo kje še kakšen radar, še kakšen zastoj, pa dobrodošli nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: No, to je melodija, ki mi je te tri dni delala res veselo družbo z vami na veseljaku. Jaz se počasi od vas poslavljam, prihaja glasbeni arhiv in prihajata Loro in Jaka, ki bosta, saj veste, tako kot ona dva znata, polepšala tole petkovo popovdne. Še dosti stvari tudi zvečer, tako da ne na zamuditi in lepo prosim, ne zamujajte zjutraj, ko ob sedmih začnemo z našim vikend programom, odkoder vas bom tukaj res te naše lepe sobice, malo večje sobice tudi pozdravila. Hvala, ker ste z nami, hvala, ker še boste ostali in še naprej na mnoga vesela leta uspešne glasbe tukaj na veseljaku, tako da jaz pa nazaj proti Štajer, pa upam, da tudi ujamem kakšno kapljico dežja. Lepo se najte.
1: Aha, such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
2: Sončni žarki so se malce prebili mimo vlakov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Spoštovani ljubitelji domače glasbe, pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. V današnji rubriki bodo zazvonile citre Mihe Dovžana, zapeli bodo zlati glasovi vokalnega kvinteta Gorenci. Pod avtorstvo valčka Stari dom, ki je nastal leta 1979 v studiu Helidon, sta se avtorsko podpisala Kati Šlegel in Rado Kokal. Pesem najdemo prvič posneto na albumu Jutro v planinah. Citrar Miha Dovžan je v preteklosti sodeloval tudi z Bardorferjevim ansamblom. Od nekdaj mu je bila blizu ljudska glasbena motivika, ki je v Bardorferjevem ansamblu nikoli ni primankovalo. Še več, tudi več glasno prepevanje kvarteta Zvonček, ki je bil del Bardorferjevega ansambla, je Miho večkrat naježil. Ko je Dovžan v svoj ansambel povabil vokalni kvintet Gorenci, so slednji vokalno presegli vse do tedaj znane pevske sestave domačih ansamblov. Kljub vsemu sta Rudi Bardorfer in Miha Dovžan ostala v stikih, tudi takrat, ko je Bardorfer že živel v tujini. Dovžanovemu ansamblu je po pošti poslal marsikatero skladbo, ki jo je Miha svojim ansamblom studijsko posnel. Še pomnite mogoče, ko sem vam v uvodu današnje rubrike navedel, da je avtorica današnje melodije Kati Šlegel? Naj vam zaupam, da je bil to avtorski pseudonim Rudija Bardorferja, ki mu takratni režim ni bil naklonjen. Če bi se Rudi podpisal z lastnim imenom in priimkom, bi bil posnetek neumudoma uničen. Hvala za vašo pozornost, želim vam obilo požitkov ob poslušanju današnje skladbe, še prej pa izvajalci. Miha Dovžan, citre, Milan Izgoršek, ritem kitara, Jože Hribar, kontrabas, prepevajo člani vokalnega kvinteta Gorenci v sestavu, brata Mirko in Janko Poličar, Jane Šter, Tine Zelnik in Stane Novak.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Tanja Žagar in najraj z Jakatom je zdaj veseljak in najraj bo to vse kaj došel. Oziroma ti greš danes na Špil.
1: Ja, grem.
0: Kam greš danes Špil?
1: Danes grem pa na Rako, v moje konce bolj.
0: Na Rako, tvoje konce, dobro. No, tako da skor do šestih bomo skupaj, ampak pogledamo si še najprej vreme, predvsem tem, danes večer lahko predvsem na severu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali pa nevihta, tudi nekaj se čez Štajersko pomika trenutno, ampak nič hujšega ne bo. V soboto, nedeljo in ponedeljek pa sončno vreme, temperature okoli 30, najbolj vroče bo še v ponedeljek, ko bo 36, potem pa bodo temperature zopet šle na tam okoli 30-31 v naslednjem tednu. Kako bo po 15. augustu še ne vemo, ampak baje se bodo temperature kar vzdržale okoli 30-ice.
1: Dobrodan še na ceste. Zastoje opažate na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca do Brezovice. Stojite tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarja. Zamuda je tam 20 minut ter obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam ter naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Zastoje pa opažate še na cestah Pivka, Postojna in Lesce, Bled. Vseh zastoj pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi okvare vozila je promet oviran tudi na Ptuju, na južni obvoznici, na Puhovem mostu. Nastavi tam tudi zastoj. Zgolj uvedno spada na Štajerske avtocesti proti Mariboru bodo v nedeljo 9. augusta predvidoma po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi dele. Cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. ure zaradi dele. Radar vas čaka v Stroči vasi pri Ljutomeru, še eden je na gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam, radar tudi v Ljubljani na Roški cesti pri Vili pod gradom, policijsko kontrolo pa opažate v Križah pri Tržiču na avtobusni postaji. Če popazite še karkoli kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
0: Loren Jaka pa v vaši družbi danes in a vete vi, da tudi današnji dan ni kar en čist navaden petek, a si to vedel?
1: Nisem vedel, ajde, razjasni me, razsvetli me.
0: Torej, ni en navaden petek, ne sem zato, ker se bomo jutri in v nedeljo skupaj družili na treh dogodkih ta vikend, ampak tudi zaradi dogodkov, ki so se na današnji dan zgodili. Danes je namreč dan Triglava. Ko obeležujemo dan, ko se leta 1895 Jakob Aljaž Dovški župnik s petimi pomočniki na vrhu Triglava postavil pločevinast stolp. S tem je na vrh Triglava za 4 goldinarje odkupil in ga zaščitil pred potujčevanjem. Ker okay. Kar je naše, naše, kar je pa vaše, je pa tudi naše.
1: Ja, tako nekak. In ker Lovro zmeri tako dobro svojo domačo nalogo opravil je pogruntil, da se na današnji dan rodil tudi odlični slovenski harmonkar, pedahog in vodja ansambla Banovšek. Matej Banovšek na ustavljanju.

0: Vse najboljše torej obema, Mateju in Triglavu, pa vse najboljše seveda veseljako za 30 let, ki bomo skupaj praznovali 10. oktobra v Domžalih.
1: Kam gremo soboto v hribe in kje bo najvišja roštiljada v Sloveniji?
0: Kdaj se začne festival Luče 2026 in kaj vse bomo danes večer gledali na televiziji Veseljak Golica, pa takoj po pošter Lojzu, še prej pa moja omiljena od Saša Avsenika, če prideš nazaj.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz.
3: Ti se mi zdi, da se danes pa malo pretiraval.
1: Čakaj malo, kaj pa za kva sem pretiraval, neč te ne zastopim.
3: Ja, se mi zdi, da se čist preveč dolgo zvonil, no.
1: To pa ni res. Zmeram isto. Dvaket, ko po protokolu.
3: A, pol se mi pa sem zdaj, lepo pa ne vajem, no.
1: Ti, Urban, veš, ko smo glih pri tetih zvokih, ti veš, zakaj je hupa pri avti?
3: Ah, kako ne on vajdu, da opozarja na nevarnost.
1: E, bravo, Urban, točno to.
3: No in kaj, češ zdaj pa vajdat?
1: Ja, lej, hupa nas opozarja na nevarnost, zato pa pri poroki vsi trobijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Veseljak.
8: Najboljša domača glasba.

0: sončen, temperature ne bodo tako visoke, da se bomo sred dneva kuhali, v hribih je itak hladnej, pa manj gužve, kot kjerkoli drugje. In na kopah so v zadnjih letih naredili eno tako pravo revolucijo, ki še vedno traja. In del te revolucije je tudi poletje na kopah in ta vikend KKŠ Summer Fest.
1: In na kope smo posadili tudi našo legendarno roštiljado, ki bo kope čez dan spremenila v roštilj kraljestva med drevesi, no zvečer pa v žuresko pravljico pod zvezdami Ščuk

0: vsake praznike. Za tista zlomljena, še ne zlomljena in tista še ta cela srca bo poskrbel tudi Peter Grašo, tako da boste v nedeljo imeli rahlo skurjene glasilke, bo poskrbel pa plavi orkester.
1: No, vaše vstopnice pa si lahko zagotovite na topoven.si ali pa na Petrolovih pumpah, tako da hit po svoje karte in se vedno kje drugih kot pa na Kopah.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivni

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Poglejmo še vreme. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo tudi nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije pa lahko piha tudi veter vzhodnih smeri. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe nevihte, te se bodo razširile na osrednje in deloma južne kraje. Najnižje jutranje temperature jutri tam do 20 stopinj, na Primorskem okoli 22, čez dan pa jih bomo namerili spet okoli 30, v nedeljo 33, v ponedeljek 36, potem pa od srede naprej zopet rahlo hladneje, ampak spet nad 30-ico, nič boljša.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Dobar dan še na ceste, prometna nesreča, vira promet na Podravski avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razsepom Draženci. Zastoj pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Stojite še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovare z modaj tam 20 minut ter v obe smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karmanke na Ljubljanski južnji obvoznici od Rudnika proti Manecam ter naprej po Dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh. Vseh zastoj seveda naredimo in držimo reševalni pas. Radar vas čaka v Stročji vasi pri Ljutomeru, policijska kontrola na cesti Žarec, Veljeni pri Vinski gori.

0: pospešeno policijsko kontrolo pa ste opazili v Križah pri Tržiču na avtobusni postaji. Če pa opazite še kakšno kje, nič 80-13, nič 2. Srečno.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
3: Florunjaka še vedno v vaši družbi, ampak se vi se to pričakovali, ker bova sigurno do šestih v vaši družbi, ampak Jaka, ja. Kaj nas čaka na delevanju?
0: Vse naše veseljake bova povabila na en lučki festival, lučki dan, en zelo zanimiv festival.
3: Ne otevrili kje?
0: Ja.
3: V lučah.
0: V lučah, tako. Vse podrobnosti, kdaj, kje, kako, zakaj, vam poveva takoj po Katropircih in njihovi mili.
3: Ne ljubiš, da je Mila moja mini sestrična, vse reče, mrza sestrična, frišno rojena.
0: Mila?
3: Mila.
0: Pa je Mila ali je?
3: Je.

0: Sveti Lučki dan. Festival Luče 2026 v osrčju planin.
1: In če smo mi že poskrbeli za soboto dopoldne in za soboto začer, moramo zdaj poskrbeti še za vašo nedeljo. In to nedeljo vi ne ostrabili kuhati in tuhtati, kaj početi. To nedeljo si morate vi sam cajt vzeti.
2: Ja, Luče bodo prvo to nedeljo zaključile 55. Lučki dan z dobrotami čez dan, rokodelstvom in glasbo ob 17. uri, pa še z velikim festivalom Luče 2026.
1: In na odru se bodo pomerili tekmovalni ansambli, za katere boste lahko glasovali tudi mimoidoči, tako da ne na kulje pozab, med nastopajočimi pa bo velik mladih, novih imen, kot je recimo tudi ansambl Obisk.
3: Evo ekipa, en lep pozdrav od nas. Mi imamo pa duan za vas eno povabilo. In sicer za tuto nedeljo, 9. augusta, ozvamo kam?
4: V Luče!
3: Ka bo zelo, zelo fajn, za ka? Ker bomo na festivalu spilali tudi ansambl.
4: In tudi jaz pridem.
3: Zato pridite tudi vi na obisk.
4: Malo pogledat.
3: Fajn bo. V glavnem, nastopamo v nedeljo, vsi pridite nas podpirati, navijati. Pa že prej pridite v vis, ko hodimo od štanta do štanta. Tako. Tak da, pestro dogajate. Tudi
4: plesati se bodo.
3: Plesati se bo redno dalo. Tak da, se vidimo.
4: Čau!
2: Od štanta do štanta. Ste slišali obisk, no? Pride čisto si, vsi člani, tako da se res plače prijeti.
1: Tudi majster.
2: Tako, po festivalskem tekmovanju pa nas čaka še velik koncert edinega ansambla, ki paši v tole Alpsko dolino, seveda Alpski kvintet.

0: In ne samo, da ni lepših na svet, ni tudi lepšega, da je vstop prost, da se narabite čistnič, sekirat, sam svojo familijo spakirat. Se vidimo nedeljo v Lučah.
1: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Morate zamenjati gume?
2: Avtosvetek.
1: Bi radi oprali avto?
2: Avtosvetek.
1: Potrebujete avtoservis?
2: Avtosvetek.
1: avto-svetek.si
2: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Dobre vile, dobre vile, dobre vile.
4: Vjaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
3: Zgubil sem službo, odpustil so me.
5: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
6: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
7: Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikami. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
8: Novo v Interclass Cars.
9: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
8: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: Turistično društvo in gostišče Jezersko prirejata že 65. tradicionalni ovčarski bal na Jezerskem. 9. avgusta začetkom ob 11. uri s pregonom ovaci z planine. Za zabavo bo poskrbela skupina Črna mačka in ansambl Jutro. Vabljeni to nedeljo na Jezersko.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Veseljake, veste kaj skupnega dobremu smučarskemu skoku in dobri veseljakovi vdaj? Čist oboje mine prehiter.
2: Tako kot v posli. No, ampak brez skrbi, ker se vdaj na televiziji Veseljak Golica lahko gledate ponovno, med njimi tudi vdaja Veseljako živo z Darjo Gajšek, ki je gostila same zanimive obraze.
1: Ja, med njimi tudi Ceneta Prevca, skakalca, gostinca, humorista in še, človek bi lahko naštevo. In kar malo pomislimo, 4 službe ima. Pa, lej, mislim, en pa je to en človek.
2: En človek pa še tu mejhen. Zapeli so slovenski zvoki, razmigali so skateri, ki boste to soboto jeli tudi na Loki pod Raduho, na gremo hribe.
1: Pokukaj smo še v smučarsko skakalni klub Ilirija, kjer je Primož Koželj povedal, kako raste nov skakalni up in mogoče med njimi že kak nov prevc, ne?
2: Tako, in da ni bilo vse sam za velike, je s pesmijo nadušla še mala Evelina.
1: Zato ob 8 lepo vabljeni na Veseljak, na TV Veseljak Golica, dobre muske, smehe in zanimivih zgod ne bo manjkal.
2: Tako da, če se boste slučajno obodaje nasmejali do 6, ne skrbeti, to ni ben stranski učink, to je sam Veseljak.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Fehte, ki so bili tole, zdaj po mestu dni suha in vročega vremena po državi vladajo izjemne sušne razmere, ponekod bi za dosego običajnega stanja rabil tudi do 100 mm padavin. Napovedane plohe stanje ne bodo dosti izboljšale, opozarjajo na Arsu, ker se ob takšnih razmerah znižujejo tudi gladine podzemnih vod, vse skromnejši so tudi vodni izviri, tako da dajmo z vodo šparati. Temperature bodo ob temu tudi primerne, konc konco ne bo tako vroče, okoli 30 se bodo temperature gibale z izjemo torka, ko jih bomo zopet namerili 36.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Dobro dan še na slovenske ceste. Pneumatika na vozišču vela promet na primorske avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer. Prometna nesreča ravno tako vela promet na podravski hitri avtocesti v smeri Ptuja med priključkom Hajdina in razcepom Draženci. Zastoj pa na dolenjski avtocesti proti Novem mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Stojite še na štajerske avtocesti proti Maribor med Ramljem in predorom Pretovarje, na Gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Kramanke. Prosimo vas, da vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa v Strojči vasi pri Ljutomeru na ravnini, policijska kontrola pa vas meri na cesti Žalec Velenje pri Vinski gori. Če pa pazite še kakšno kje, nič 80 13 nič 2. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Malo vas povabimo v hribe z Jakatom, še prej pa
2: bomo pogledali aktualne zmagovalce na naši lestvici Veseli vrtiljak. Še pred tem pa Alfi Nipič in njegovi muzikantje.
4: Tako.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
2: Še trgajo iz duše se.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Dar, to je Rok Zorko, ki nam bo iz časa svojega odraščanja razkril eno zanimivo prigodo.
2: Tako da sem imel čist plave prste, pa da sem se mogel iti najprej skupaj, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo.
1: V kakšni povezavi se je to dogajalo članu ansambla Dar, ne preslišite v tokratnih spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: 55. Lučki dan. Festival Luče 2026. Domačnost in kulturna dediščina Zgornjesavinske doline. Nepozabna izkušnja v osrčju planin. Luče, 9. august 2026.
6: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
7: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
8: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
9: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
10: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
11: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
12: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: brat Rogov Ruzak.
1: No, smorte pa res ta pravcajt spati, spakirati vaš ruzak in čutrco ter sončne špegle in se pripraviti na preta zadnjo spon letošnje akcije. Gremo v hribe!
2: To soboto ob 10:30 zjutraj se dobimo na Koči na Loki pod Radohom, kjer bomo cel dopoldan uživali v razgledih odlični družbi in seveda tudi odlični glasbi.
1: In za glasbo bodo poskrbeli Štajerc, Domčik je tudi sezidal svoj Domči in to je Domči Kumerov. Noče.

0: Kar se še na naša družbeno mrežo, najte današnji izziv Zlatoroga Ruza, kjer se je v izzivu pomeril naš Klemen Bunderla. Všečkajte in komentirajte video in se vključite v žreb za darilni paket Pivovarne Laško, kjer vas čaka kupon za hribovsko malco, kupon za svežilno pijačo na vrhu, paketa Laško 00 in Laško malc, ter vstopnico za ogled finala svetovnega pokala v športnem plezanju, ki bo med 3. in 10. septembrom v Kopru, pa še eno dodatno presenečenje.
1: Izmed vseh, ki boste sodelovali v nagradni igri, ta teden bomo izžrebali še nekoga, ki bo prejel kultni Zlatorogov ruzak. Se vidimo to soboto na Koči na Loki pod Raduho.
2: To soboto gremo na Loko pod Raduhom. Z vami bom v senci ležal tudi Klemen Bunderla.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne je zelo visoka gostota prometa, ki jo prometno-informacijski center napoveduje tudi skozi celoten vikend. Ob tem bo Agencija za varnost prometa jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter izobraževalne letake Ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Zaradi rekordno nizke vodne gladine Donave so v Budimpešti v rečni strugi odkrili posmrtne ostanke 2 vojakov Wehrmachta, motorno kolo in protitankovske mine iz časa druge svetovne vojne, je danes v izjavi za medije sporočila Nemška komisija za vojne grobove. Zaradi odkritih 35 protitankovskih min je bila potrebna napotitev enote za odstranjevanje eksplozivnih sredstev. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Takarja. V drugem pa je končal nastope na Japonskem. 15. igralca sveta je s 3-1 premagal kolo in protitankovske mine iz časa druge svetovne vojne, je danes v izjavi za medije sporočila Nemška komisija za vojne grobove. Zaradi odkritih 35 protitankovskih min je bila potrebna napotitev enote za odstranjevanje eksplozivnih sredstev. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v

0: opažate nesreče, zastoje pa opažate na primorske avtocesti med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, potem na štajerske avtocesti med Ramljami in predorom Bletovarje proti Mariboru, občasno tam zapirajo tudi predor, stojite pa še na cesti Lesce Bled. V Ljubljani bo zaprta Tacenska cesta pri križišču s Celoško cesto od 20. ure do nedelje do 20. ure. Radar pa pravite, da vas meri v Stroči vasi pri Ljutomeru na ravnini in pa tudi v Vipavi pri Fami meri proti Ajdovščini. Če pa opazite še kakšnega, ki je nič 80-13-02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
0: Z vami sva Lovro in Jaka, v tem tandemu zdajva do 6. ure, potem pa Krmilo prevzame Lovro in vas popelje vse do petkove pumpe, še pred tem pa vam kaj
4: še veliko stvari, še kaj se bo začer dogaja na televiziji Veselja Golica, kam gremo ta vikend, pa kam gremo 10. oktobra.
0: Mislim, da so vse pojela. Gremo.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Veste, kaj veseljaki? Ljudje nas skos ustavljajo na ulicah, nam pišejo, nas sprašujejo, kaj pripravljamo za vraga veseljake za 30 go. In odgovor je čisto enostaven. To ne bo samo koncert, to bo en večer, ko bomo skupaj pisali novo veseljakovo zgodbo.
2: Gospod Hole pa povedal, ker 30 let se ne praznuje vsak dan. To klepih spominov, muske pa veselih obrazov je šlo čez veseljaka, zato si ta rojstni dan zasluž pa nekaj res posebnega.
1: No, prav zato petek 10. oktobra v Veliki dvorani v Domžalah pripravljamo velik koncert, pokala bo dvorana po šivih, na enem odru pa se bodo zbrali prijatelji veseljaka, najboljša domača muska, seveda, kar se spodobi, ne?
2: Tako, mi nastopajoče izdajamo postopoma, enega pa po enega in zdaj že vemo, da bo z nami Alpski kvintet, ansambel Braneta Klavžerja, slovenski muzikantje, ansambel Jureta Zajca in Petra Finka ter ansambel

0: Ja, ampak to ni še vse. Nastopajoči bo še veliko več in naslednji teden v torek Veseljakov na vrnem dnevu zopet razkrijemo novo ime, ki bo z nami žuralo na Veseljakovih 30.
1: Mislim, da v sredo.
0: Aj po sredo. Glavno naslednji teden bo
1: tako.
0: To.
1: Ja, no, tako. Zato nas spremljajte, pa ne čakajte predolgo. Stopance vas že čakajo na topevent.si, pol pa sam še odštevamo do 10. oktobra.
0: Ko bomo skupaj dokazali, da se najboljše fešte začnejo tam, kjer je Veseljak.
1: Tako
0: ja.
1: Je.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park. Pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: To je Veseljak.

0: Celjaki, zdaj imam pa eno vprašanje za vas. Kaj po vaše naredi ta pravo poletno soboto? Dobra družba, no to itak, nujno dobro roštilj, brez tega mislim, da ne gre. Mal svežega zraka na kopah, pa tudi muska, ob kateri poje cela družba. No vidiš, to pa je zagotovo.
1: To je to in zato si rezervirajte soboto 8. augusta, ker legendarna roštiljada prihaja na kope v sklopu KKŠ Summer Festa. Čaka vas dobra hrana, pravo vzdušje, pa večer, ki ga boste še dolgo menjali svojim prijateljem.
0: Na velikem odru bodo z dobro voljo poskrbeli Petar, Grašo, Plavi, Orkestar in pa Čuki. Yes.

0: Ja, pa še kup enih drugih odličnih izvajalcev bo gor na Kopah. To bo v bistvu večer za družino, za prijatelje, za vse, kar radi pojo, pa še glasno. Za povrh pa še kaj dobro spijo, kaj pojejo.
1: Tako. Če še malo cintate, je zdaj ta pravi čas, da se odločite. Vstopnice vas čakajo na topevent.si pa na vseh Petrolovih pumpah.
0: Pokličite svojo družbo, spakirajte dobro voljo, pa se vidimo v soboto 8. avgusta na Kopah. Dobro rušijo, dobro muziko pa en kup lepih trenutkov tam.

prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluziv

0: to je bil Avsenik kot tercet in samo enkrat se živi. Sonce bomo imeli še v naslednjih dneh, čeprav danes začer lahko pričakujemo kar neki plohe nevihti, se bodo širile na celotno državo severa. Soboto, nedelje in ponedeljek sončni, v torek zopet neki dežja, potem pa zopet sonce v naslednjem tednu.
1: Dobar dan še na slovenske ceste, stojite trenutno na primorske avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih med Rabor Komando in Logacem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerom. Zastoj opažate še na štajerske avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Stojite še na gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko in Lesce-Bled. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Zgodo vedno spada na štajerske avtocesti proti Mariboru bodo v nedeljo 9. avgusta predvidoma do 21. po 21. uri zaprli izvoz Slovenske Konjice zaradi del. Cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7. ure zjutraj zaprta med Ravnami in Dobrijami do nedelje do 19. ure tudi tam zaradi del. Radar pravite, da vas meri v Vipavi pri Fami, meri proti Ajdoščini, če bo pazite še kakšnega Kenič 80-13-2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: In mi, da se jaka, to bova kmalo povela, kaj vse vas večer čaka na televiziji Veseljak Golica. Seveda, tudi na radijskem delu smo dosmi skupaj, potem se pa začne petkova pumpa. In danes Nino.
1: Nino, cestnik Pavlič, z vami bo pumpala, barabini pa bodo z vami do večernega programa. Do napovedi večernega programa.
0: Zelo kmalo.
1: Bumerang.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj ne bo nič drugače, bo zabavno, bo lepo, ob šestih štartamo z glasbenimi željami, tokrat malo drugače. Na vrsto boste prišli vsi tisti, ki do zdaj niste, pa ste napisali na našo tajnico, na naš Facebook. No, danes imejte televizijo Veseljak Golica na glas in na prižgano, da lahko uresničite oziroma vidite svojo glasbeno željo.
2: Tako ob 20. uri še Veseljako živo zdaj Rogajšek in oddajo, ki je bila obarvana smučarsko skakalno, ko je gostila skakalca, gostinca in humorista ter Janeza Cen Neta Prevca, slovenske zvoke pa skupino Skatar, ki bodo tudi v soboto na Loki pod Radoho v akciji Gremo v hribe. Z nami bo tudi Primož Koželj, smučarskega skakalnega kluba Ilirija, kjer so mladi, novi Prevci, pa novi Kranci, pa novi Laniški rojevajo, pela pa je tudi mala Evelin.
1: Ob pol desetih pa sledi ponovitev aktualnega Vipetka, to je tist termin, ko se v petkih od desetih do najstih v našem studiu zvrstijo sami VIP gosti, sami oni najjači, najboljši, tako?
2: Tako. To je to, se gledamo danes večer na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Holcerija. Od 7. do 9. avgusta vas vabimo na 35. tradicionalno Holcerijo Vitanje. V petek žuramo s petkovo pumpo, Jodel Ekspresom in Damjanom Murkom. V soboto slavnostna otvoritev Holcerije, povorka, gozdarsko tekmovanje, bogata razstava ter zabava z ansamblom Tomaža Rota in Polka Holiki. V nedeljo praznuje 80. jubilej lovska družina Vitanje z okroglimi muzikanti. Holcerijo Vitanje res ne smeš zamuditi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna. Že danes popoldne je zelo visoka gostota prometa, ki jo prometno-informacijski center napoveduje tudi skozi celoten vikend. Ob tem bo Agencija za varnost prometa jutri med 9 in 17 uro na 8 počivališčih bencinskih servisov ob avtocestah v okviru nacionalne preventivne akcije Varno poletje voznikom delila vodo z napisom Ostani zbran, ko sedeš za volan, ter izobraževalne letake Ustvari reševalni pas v 6 jezikih. Zaradi rekordno nizke vodne gladine Donave so v Budimpešti v rečni strugi odkrili posmrtne ostanke 2 vojakov Wehrmachta, motorno kolo in protitankovske mine iz časa druge svetovne vojne. Je danes v izjavi za medije sporočila Nemška komisija za vojne grobove. Zaradi odkritih 35 protitankovskih min je bila potrebna napotitev enote za odstranjevanje eksplozivnih sredstev. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič je v prvem krogu turnirja VTT Champions v Yokohami premagal Indica Manava Takarja. V drugem pa je končal nastope na Japonskem. 15. igralca sveta je s 3-1 premagal Francoz Alexis Lebrun, 6. nosilec turnirja in 10. igralec na svetovni lestvici. Jurgič bo naslednji teden nastopil na turnirju na Švedskem.
2: Sončno, sončno in še enkrat sončno vreme nas čaka v naslednjih dneh, neki plohi ne vidi danes zvečer, pa tudi v torek zvečer, sicer pa sonce in temperatura okoli 30.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Dobro dan še na ceste, kjer pa je stanje tako stoji pa takole, stoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri med Vrhnikom in Dragomerom, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pretovarje in proti Avstriji pred menjim prehodom Šentil ter na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Kravanke. Stojite še na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhnikom in Lesce Bled. Vseh zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Radar je v Vipavi pri Fami meri proti Ajdovščini, če pa še kakšen kje, ni 80-13-02. Srečo.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
2: Mi da smo z Jakatom tole preparali do konca. Kako si ti na špil, si rekel?
4: Se pravi, grem na rako, na cvičko večer.
2: Na rako, na cvičko večer.
4: Ja, ja, tako da zna biti zazmivo.
2: Je pa ste pri vas, ne?
4: Ha?
2: To je pa tako, da boš imel blizu do doma. Bolj.
4: 15 minut stran od mene, ja, tako da zelo blizu končno, enkrat sem rabo 2 ure do doma.
2: Bravo, odlično. Ta vikend bosta z vami vaša družba zjutri, Klaudija Vinder, v soboto in v nedeljo in popoldan Mateja Mohar, tako da upam, da se boste veselili tega vikenda, jaz ga naprej na radio, a vsi nekaj ne pa špila, ne?
4: Ja, in Fishbank Lady.
2: Tako,
4: Fishbank Lady.
2: Fishbank.
4: Ba je tako prav,
2: Fishbank. Fashion Blanker.
4: Fashion Blanker Lady.
2: No, ja. Tako.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: V vaši družbi pa seveda Loro Prešiček vse tja do 20. ure, ko se bo začela petkova pumpa. Tokrat pa z vami seveda pumpa prva hikeljca veseljaka, kot je rada reče naša Ajda, Nina Cestnik Pavlič. Danes bo pumpa tudi na terenu, kje se bo pumpa na terenu, kako bo danes večer, kaj vse nas čaka jutri in za vikend pa kmalu. Čeprej pa sama dobra slovenska glasba. Božidar Wolfdan Wolf prihaja, ansambl Pogum, Alfi Nipič in pa še prej Polkaholiki in tista njihova bela roža, ker se vete, kak rečejo štajerci, ne? Lepa si korov.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veselja.

A veste vi, da tudi današnji dan ni kar navaden petek? Ne samo zato, ker se bomo jutri in v nedeljo skupaj družili na treh dogodkih ta vikend, ampak tudi zaradi dogodkov, ki so se zgodili na današnji dan. Danes je namreč dan Triglava, ko obeležujemo dan, ko je leta 1895 dovški župnik Jakob Aljaž s petimi pomočniki na vrh Triglava postavil pločevinasti stolp. S tem je vrh Triglava za 4 goldinarje odkupil in ga zaščitil pred potujčevanjem, ker kar je naše, naše, kar je pa vaše, je pa tudi naše. In ker jaz vedno pravim tako svojo dobro domačo nalogo, je prav, da se ne oziramo sam ful nazaj v preteklost, ampak tudi na en rojsten dan danes namreč praznuje prvi mož ansambla Banovšek, Matej Banovšek.

Vse najboljše obema, Mateju in Triglavu, pa seveda vse najboljše tudi nam, veseljako za 30 let, ki bomo skupaj praznovali 10. oktobra v Domžalih.

0: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Dar, to je Rok Zorko, ki nam bo iz časa svojega odraščanja razkril eno zanimivo prigodo.
2: Tako da sem imel čist plave prste, pa da sem se mogel iti najprej skupa, da sem prišel, da sem dobil spet normalno barvo.
1: V kakšni povezavi se je to dogajalo članu ansambla Dar, ne preslišite v tokratnih spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
6: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
0: To je Veseljak.
7: Pri nas ste vedno dobrodošli.

Asi in bratje z Oplotnice, veselje pa bo to nedeljo tudi v Lučah. Luče bodo namreč postale prestolnica narodno-zabavne glasbe. Ob 14. uri bomo šli z ansambli od štanta do štanta, v Lučah pa ob 17. uri na prireditvenem prostoru začel festival Luče 2026, kjer bomo slišali veliko enih mladih, še neznanih imen, pa tudi kakšnega znanga. Seveda 55. Lučki dan zaključimo tudi z velikim koncertom Alpskega kvinteta, tako da upam, da se to nedeljo vidimo. Praznični dan pa se bo začel že ob 9. uri zjutraj na budnico godbe Zgornje Savinjske doline in tradicionalnim streljenjem z možnarji. Bomo jutri zvedeli, v glavnem, vljudno vabljeni to nedeljo v Luče na 55. lučki dan in na festival Luče 2006.

0: Tam bolj potep in le ona bo pa tudi dežvala, namreč po rekordno dolgem vročinskem valu le kratkotrajna ohladitev. V okolici Sežane in Pivke sta popoldne že nastali nevihti z močnim nalivom, proti večeru pa bodo od severa začele plohe nastajati po celotni državi. Do jutra bodo pa večinoma ponehali. Možni bodo tudi krajevni nalivi, burja na Primorskem pa se bo prehodno nekoliko okrepila. V naslednjih dneh tudi malo več sonca, spet kakšna ploha ali pa nevihta, ampak temperature kaj veliko pod 30 ne bojo šle. Še na ceste pogledamo, dva zastoja imamo, ta prvega na primorski avtocesti med Uncem in Brezovcem na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Ramljem in Pretovarjem proti Mariboru. Srečno, varno in strpno, kamorkoli vas stale nedelje že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Še vedno pa Loro Prešiček v vaši družbi, počasi od vas poslavljam, vam moram pa seveda povedati, kaj se ta vikend počnemo. Najprej jutri, zjutraj gremo v hribe na Kočo na Loki pod Radohod, tam se bomo skupaj zabavali, zvečer se prestavimo na Kope, tam bomo imeli KKŠ Summer Fest in najvišjo roštiljado v Sloveniji, s Firci, pa s Čuki, pa s Grašotom, pa s Plavim orkestrom, potem pa v nedeljo še seveda festival narodno-zabavne glasbe v Lučah čez celoten dan. Danes pa, kot rečeno, z vami pumpa naša Nina Cvestnik Pavlič, prva kikelca našega veseljaka, tako da vaše glasbene želje seveda lahko že zdaj zapišete na Facebook petkove pumpe ali pa kar na našo tajnico na 031-666-444. Bo pa danes naša pumpa tudi na terenu in sicer na 35. Holceriji v Vitanjah. Danes bodo z vami poleg petkove pumpe še Jorl Express, Damen Murko in pa seveda naš DJ Boštjan Boški, ki bo na terenu suko tole petkovo pumpo. Do takrat pa prosim, uživite samo dobro slovensko glasbo v nadaljevanju, do osmih na sloč čist še mal. Ja, in da ne bomo slučajno pozabili, kdo danes z vami pumpa, no.
1: Z vami pumpa Nina Cesti.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Pridruži se nam tudi ti.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: domača glasba.
1: Kaj si moreš, dragi človek, če te muči vrat? Bolj se mučiš, bolj se koleš, bolj si siroma.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
5: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.

0: samo domače, samo najboljše, samo na veseljak.
1: Kakor rože nosi, za ljubezen prosi.
2: 24 ur domače glasbe.

0: Ok, pa dajmo, ura je 20:00.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je Petkova Pumpa.
0: Ja, eni mi malo prvoščo, a ne, neke smajlije dobivam, ker se Nini izteko dopust. Ampak nič, zato je fajn pridati nazaj, kako že pravijo, no se tudi jaz rada rečem. Zelo fajn je iti in še lepše pridati nazaj. Joj, koliko enega dogajanja je tule v naših radijskih prostorih in prav je tako, jaz upam, da tudi pri vas na drugi strani. Ne glede na to, kje ste, ali ste doma, ali ste kje za šankom, ali ste kje v gmajni, ali ste na poti, ali ste na plaži.

0: Pumpo, kar dvojna doza vse slovenske radijske veselice. Nocoj pumpamo tudi na terenu. Pred približno pol ure sva se slišala z DJ Boštjanom. Kraj Vitanje je torej lokacija nocojšnje pumpe na terenu, kjer vas čaka DJ Boštjan, se nam pa zagotovo kmalu nocoj tudi oglasi. Te pa zdajmo malo pozabiti na te palme in valove, kaj ti jutri omahnemo malo gor.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Podmoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, bista posele.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1. Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik Pavli.
0: In to uživo na štirih najboljših slovenskih radijskih postajah. Dejte se nam oglasiti tudi vi, no pa sej se nam vsak teden zelo pridno oglašate, ampak dejte stopati s tem klicem in s tem oglašanjem v akcijo kar zdaj.
7: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Ja, kar nekaj sva jih z DJ Boštjanom tekom letošnjega poletja že opremila z majico petkove pumpe 20 let. Tudi nocoj bo tako, če boste klikali, boste lahko v zasebni predalnik dobili sporočilo, da v vaš poštni nabiralnik lahko pripotuje majica naše oddaje. Tako da se klikamo na Facebooku in se tudi kaj pokličemo. Še posebej vesela vaših telefonskih klicev, ker seveda iz glasu potem lahko presodimo, kakšna energija je kaj nocoj v vas. 031-666-444. Ok, dovolj govorjenja, takole po dopustu človek res ne sme preveč na polno začeti. Tako da himna naše oddaje.

Stilovci z našo himno oddaje skladba Na pumpo. Ne pozabiti, da se jutri Stilovci družimo na letošnjem petem predzadnjem pohodu Laško, gremo v hribe. Pozdrav Semič, Mitja. Mitja mi je poslal fotografijo z majico petkove pumpe. Ja. Tromba, bravo.

0: Temno coj spet z vami, Nina, in to z največjim veseljem. Hvala vam za tako lepo dobrodošlico. Wow, tudi za besede pogrešali smo te, res fantastični ste pumpari in pumparke. Sicer pa se vsakega izmed vas jutri veselim, Koča na Loki pod Raduho, peti pohod Laško, gremo v hribe. Sanči in Saška bosta z nami.
1: Danes z vami pumpa Nina, Cestnik, Pavlič.

Okay, tako da jutri res ni vprašanje, kam gremo, vreme nam bo naklonjeno. Jaz se res veselim jutrišnjega druženja skupaj z vami. Fantastičen glasbeni izbor. Med vas jutri podelimo tudi kar nekaj nagrad. Ne pozabiti na Gojzarje. Gremo v hribe, Alpina jih tudi tokrat podarja nekomu izmed vas.

svojo najnovejšo stevardesa. Jože si jo je zaželel, a ja, Jože, še tromba zate in tvojo družbo nekje na morju. Kje pa ste? Dajte to mal povedati, no. Nocoj na Holceriji, vitanje, tudi Damjan Murko in Petkova pumpa.

Ok, kaj zdaj že enkrat po želji? Ja, smo pred 20 minutami pognali nocojšno, ja, tudi poletno izvedbo petkove pumpe. Nina, sem z vami, joj, zasuli ste me s telefonskimi klici. In seveda vašimi glasbenimi željami, ne pozabiti, nocoj petkova pumpa tudi na terenu. Ta konec tedna se odvija 35. Holcerija Vitanje, turistično društvo Vitanje, pa je nocoj povabilo tudi petkovo pumpo, odkoder se nam DJ Boštjan kmalu tudi oglasi. Pumpa.

Koči na luki pod raduho prinesem kaj majic, petkove pumpe. Ok, Anže, bom, obljubim, bom. A sam le glej, da tudi ti prideš tja. Irena si je tole zaželela. Irena, hvala za lepo dobrodošlico. Eva potrebuje že z nami v petkovi pumpi. A tole je kar uspešnica letošnjega poletja. Zlahka ji lahko pripopamo to besedo. Jaz padam na domačo musko za družbo. Kje ste? Aj v Poreču.

0: Ok, priznam, da je to ena izmed muske, ki je bila zapečena na mojem USB ključku na poti proti morju. Na kaj vi padate tale petko večer, na kakšno slovensko musko? Javite!
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Bumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova Bumba z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: O, se je Matjaž takoj oglasil. Prav, Nina, ti si zapečeš USB ključek za... Ja, si zapečem tako musko, ki jo poslušamo v petkovi pumpi, tako da imam več ur petkove pumpe. Dragi naši pumparji in pumparke, ne pozabite, Vitanje je kraj nocojšnje terenske petkove pumpe in jutri Koča na Loki pod Raduho, to bo letošnji peti pohod, Laško gremo v hribe. Zelo se ga veselimo, zdaj po malce daljšem predahu. Številni ste se nam oglasili, da se nam jutri pridružite. Vem, da sta tam fantastična skrbnika Koče, ki komaj čakata vsakega izmed vas in pravzaprav bo tudi jutrišnja vaša udeležba na lokaciji Laško gremo v hribe. Pravzaprav pohvala za njo in pa tudi za ostale, a ne, oskrbnike, ki so po naših slovenskih hribih. Tole rabo.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ok, pokličite lahko za glasbeno željo. Še enkrat 031-666-444. Zelo zvesto nas vsak teden posluša Vili z Goričkega. En prijazen klic nam je namenil in pa seveda izrazil tudi svojo glasbeno željo. Vili?
3: Je ta pumpa, ker jo najrajši poslušam v petki. Mi bo pa pesen Spet smo skupaj, Dejan Vunjo.
4: Kje smo Slovenija? Spet smo skupaj!

0: dobila en fantastičen video z kampa Straško na Pagu, kjer se glasno pumpa s petkovo pumpo. Bravo, naši pumpari. Čin, čin, na zdravje, so mi rekli, Nina, ti veš, da je dan svetovni dan piva. Ja, ok, v bistvu sem že slišala. Čin, čin, na zdravje, družba, daj pi na kladno.
1: Z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

pravzaprav zdaj ugotavljam, da bo jutrišnji pohod Laško gremo v hribe, peti letošnji, tudi najglasnejši in najbolj pumparski, Koča na Loki pod Raduho. Jutri bo tam res glasno, ker ugotavljam, da bo imela pravzaprav najbolj zveneče pumparske izvajalce.

0: Stilovci, ki bodo jutri tudi z nami na pohodu Laško gremo v hribe, poleg Stilovci z nami tudi Domen Kumar in pa skupina Skater in kot rečeno fantastični izvajalci za petkovo pumpo. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, Nina sem nocoj z vami, res še enkrat hvala za fantastično dobrodošlico nazaj. Fajn je prideti po dopustu nazaj.
1: Nina, slab brez bencina na more. Moja baba, zakaj pa ne, je stala na balkon pa noče dol. Nina, pomagi Mirko tu, da se reši tega. Lep večer, še naprej.

0: sedla baba na balkon. Ok, zdaj imam pa jaz v mislih mlado pumparko Saro, sem jo spoznala na morju, je očitno spoznala tudi ona mene in rekla, da če v petkih zvečer reče, da bo poslušala petkovo pumpo, poli še ni treba spati. Tako da, draga Sara, evo zdaj zate, glasbeni izbor.
1: Z nami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

mlado pumparko Saro, ki sem jo spoznala na morju. Evo, Sara, nisem pozabila, tromba tudi za te. Ja, fantastično sijete, dragi naši pumpari, na svoj.

0: pumpo. Hvala vam za številne videe, za fotografije. Zelo fajn je vedeti, da se imate fajn na drugi strani radijskih valov. In kot sem že malce prej rekla, prav sijete v nocojšnjem petkovem večeru, pa ne pozabiti, da ko siješ, opomneš tudi vse ostale, da lahko sijejo tudi oni.
1: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: No to, dobrodošli v klicu ali na Facebook profil Petkove pumpe. Tam običajno dva izberemo, ki dobita v naslednjih dneh domov majico Petkove pumpe. Seveda, če nam le posreduje ta svoj naslov, tako da samo dvignem palec, pa že sodelujete za majico našo oddajo.
2: Halo Nina, mi smo ful veseli, da si ti nazaj.
0: O,
2: tule bi pa prosili za eno belo rožo od skatera. Hvala.
0: Nika, Nika.

0: Petkove pumpe, no za jutrišnji dan sta se povabilo. Laško gremo v hribe, nam obljubljata pred kočo na Loki pod Raduho. Ja, res pravi pumparski žur.
1: Hej, ajmo Slovenci!

0: Vodnikovi, pumpi, ja, številčno se nam nocoj oglašate z morskih destinacij, tromba za Pakoštane.
1: Dobar večer, moje ime je Nuša Brezničar. Rada bi slišala Slavko v pesem Doline tiši. Lep večer še naprej in lepo se imejte. Hvala.
0: Tudi vi, bravo, pumparska mladina.

0: Hribe, ob 10. uri uradno začnemo slovensko himno. Sicer pa jutri z nami Stilovci, Domen Kumer in pa skupina Skater.
1: Julio, Zala, glasbena želja, Rocker s planin.

0: lažje in... No to, Rocker s Planin. Nocoj se odvija 35. holcerija Vitanje, oziroma je štartala ta, cel konec tedna se odvija, tam je tudi petkova pumpa. Rocker s Planin. Potem Rockerju pa kmalo z nami. No, zdaj pa vi povejte, ali jo boste, ali jo ne boste. Ja, ja, je že pobegnilo, tako da jo lahko. Faktarjeva hči bo z nami v petkovi pumpi in fehtari zelo kmalo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Ja, fajn ga je biksat z vami, spet po 3 tednih, kje pumpate z nami, vi dejte se nam oglasiti, 031 666 444 ali Facebook profil Petkova pumpa.

Ok, tromba za vzpodbudo, da bo šlo nocoj. Naj ne bo vprašanje, ali jo bom ali jo ne bom. Marko, tvoje sporočilo gledam, ekipa iz Pirovca se nam oglaša z eno fajn fotografijo, pa vidite, da če pošljete fotko, dodate na Facebook, prej padete v oči. A pravite, da pošiljate pozdrave kvartuhom v domovino. Ja, čin čin na zdrav.

In pumpak na drugi strani radijskih valov, kako se imate, kaj tale petkov večer, 7. avgust se piše, kar lepo se nam oglašate z morskih destinacij, tole je bila glasbena želja iz Pirovca, sicer pa Brigita pravi, da nocoj z nami pumpate tudi v Oštrem v Kraljevici. Ja, tromba od Brigite. No, družba pumparjev in pumpark na drugi strani radijskih valov, kako se imate, kaj tale petko večer, 7. avgust se piše, kar lepo se nam oglašate z morskih destinacij, tole je bila glasbena želja iz Pirovca, sicer pa Brigita.

0: nekaj od avsenikov, ker je vsakič na vsakem mestu zelo lepo slišati njihov napev. Vam bom jaz zdaj povedala, da jaz si na plažo vsakič odnesem pač ta mini zvočnik in letošnji dopust sem tako v eni taki tišini potem prižgala naslednjo skladbo in imela v tistem momentu na sebi vse oči plaže, pa zagotovo ne sam Slovencev in Slovenk. Tako da avseniki pa res užgejo vedno in vse povsod in prav je tako. In zdaj vas verjetno zanima, katera je tista pesem, ki je res zvabila pozornost vseh takrat na plaži. Ja, tale.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova, Bumpa!
0: Mašinca je pasala na plaži.

0: Malo se nikom napev, še posebej za pumparje, ki dopustujejo na Murterju.
1: Slovenija, naj tebi pisem pojem.
0: Ja, fajn je it in bit na dopustu, ampak tudi fajn se je vrn domov, tako da vsem dopustnikom srečenim.

0: Okay, ne hoditi tja, če ima drugega. Kot smo jutri nekam drugam, hodimo proti petemu letošnjemu pohodu Laško, gremo v hribe. Gojzari so?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Še daleč je do Portoroža. Kolilo tvoje se mi boža. Skater. In ansambl Stil. Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi. Gremo v hribe prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Mašinca, moram tudi je še gojzarje pripraviti jutar pravo pumparske vzdušje, torej pred kočo na Loki, pred Raduho. Jaz pa zdaj že gledam, DJ Boštjan kliče z terena, nocoj je petkova pumpa na terenu, kolcarija, vid.

0: Ja, le kdo trka na vrata petkove pumpe, ampak sem že mal poklepetala izven etra z njim. Seveda, DJ Boštjan je z nami.
1: Hej, evo jo, pomrščakinjo.
0: Ja, čak, a nisi ga ti tudi nekaj namakal?
1: Ja, sem se, ja.
0: Ne, sej prav, sej se spodob. Skratka, DJ Boštjan, vitanje.
1: Točno, Vitanje, športno društvo Vitanje, Holceri, Horor, Pešta Prava, Pumpa, Jodel Ekspres, Damjan Murkoš pride, kaj če spuješ ga?
0: Ja, sej sva se pogovarjala, ne, Holcerija, ne, pa smo smreke podirali, pa tako naprej, ne. Zdaj zvečer se glih smrek ne bo podiral, kaj se lahko podira zdaj nocoj tamle pri vas v Vitanjah?
1: Rekordu. Piti opijače.
0: A ja, v pumpanju, v redu, no, reč rajš tako, ne. Ok, DJ, pravzaprav si mi tudi omenil, pa pol, moram zdaj omeniti tudi v radijski eter, ne, ti čestitam, ker si kar vzdržljiv, kar se tiče DJ-vstva.
1: Ja, kar okroglo imam, ne.
0: Mašinca, kaj, 30 let?
1: Ja, 30 let, ja, kar sem pač... naredil to šolo DJ-stva.
0: To si že v Planicah? To si že v Planicah šopal?
1: Ja, že šopal. Že takrat je nekaj kazalo, da nekaj bo. Ja, okay. Točno, ja, čez dva dni je 30 let. Točno.
0: Bravo, DJ Boštjan. Petkova pumpa, jaz vem, da ti daje zelo ena posebna krila. Veliko bomo pumpali v avgustu še, a ne? Nisam Vitanje nocojšnja lokacija.
1: Točno, vse to, ki si povedala. Pumpamo še veselo v kapelah, BGD kapele, potem pa, da ti ne povem, kaj je septembra, pa oktober je hud, tako da, lej, je, se ne damo, bomo pumpali do konca.
0: Če kdo slučajno želi petkovo pumpo na terenu, prava cifra je nič 41333333, ni to cifra ne moja, ne od DJ Boštjana, je pa od tajnice, ki se oglasi, zdaj le sigura, ne v ponedeljek, pa zagotovo. DJ Boštjan, dej kakšna je družba v Vitanjah?
1: Lej, super družba, ti ne povem, lej, Vitanje, lep kraj, družba prava, prijatelji, ljudje pozdravljajo, poznajo nas, pozdravljajo tudi tebe.
0: Wow.
1: Tako da, lej, prav eno tak fajn ambijent, ko prideš, družba, veš ka, pumpa, kje imaš Nino, kje skoči ti, tako prav tisto vzdušje pravo, ker si prav vesel, ker te pozdravljajo, vesel, ker poslušajo nas, ker nas imajo radi že 20 let, ne, in... Kaj češ lepšega?
0: Bravo, res, lepo povedano. Hvala, Boštjan, zdaj te nam več zadržvala, ker vem, da si žejem, pa ker ti bodo prehitel minil Jodel Ekspresu na odru, potem pa nazaj petkova pumpa, pozdrav, Vitanje in še najno opravilo vsakega telefonskega klica. 3, 2, 1.
1: Pa, 1.
0: Šopaj! Popaj! A ti si rad za mano? Ja, ok, v redu, no, se to drugač, kar v redu vrsto nared. Prav, fajn vodi!

DJ Boštjan, tole je tudi himna petkove pumpe, ni pa to tudi štart nocojšnje poletne petkove pumpe. Že dobro uro sem z vami, Nina, direkt z morja, hvala za dobrodošlico. Jutri se pa tudi vidimo na terenu Koča na Loki pod Raduhojo. Jaz ne vem, kdo mi bo doma spoh iz kufra vse upravil, speglo.

0: Ja, mi javljajo, da se nekateri malo strašite naše telefonske tajnice za glasbeno željo lahko pokličete na 031-666-444 in pole tista fora po pisku, pusti sporočilo, poklical si na Veseljakovo tajnico in tako naprej. Ne se ustrašati kot recimo tale.
1: Dobar večer, Nina pozdravljena, tukaj pa...
0: No, tukaj pa kdo, dragi pumpar? Zdaj pa še enkrat korajžo v roke in poklicati, kot tudi vsi ostali, sicer pa dobrodošli, da se nam javljate tudi na Facebook profil Petkove pumpe, lahko tudi s kakšno fotko filane paprike boste zagotov prej padali v oči. Langa in jasna kol, jaj so tole! Pum.

0: kumparjev, kumpar, ki vas je nocoja na morju in zelo fajn, da se nam z vaših morskih destinacij tudi oglašate. Koliko mladine je nocoj z nami, bravo!
1: Mi bi radi imeli pesem Clio Pici 200.
2: Loti
1: iz Izole. Kam pa Jadranka? Adio.
0: Pozdrav Izolo!

Pičemo naprej z vse slovensko radijsko veselico, Jan Plestenjak je tule in ja, ponovno opomnik, poletje je prekratko, mašinca se, smo že avgusta. Gledam, čigava glasbena želja je to, Teja si je zaželela zase in za svojo družbo nekje na morju.

Ja, gre vse gladko na drugi strani radijskih valov. Jaz prebiram vaša sporočila. Res fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov. Jaz upam, da lahko rečete tudi vi kontra. Alenka pravi, Nina za našo piknik družbo. Tanja Žagar, pet do polnoči.

Čakate številni na svojo glasbeno željo, zdaj prihaja na svoj račun naš zvesti pumpar. Jo bi mogla imeti kar kakšno listo najbolj zvestih pumparjev in pumpark. No, med temi je tudi Rok, ki se nam vsakič oglaša svoje tako imenovane goršetove domačije. Hvala za pozdrave iz Temenice, Rok. Mašinca, to pa je pumpar z pravega testa. Pumpa pa še kuha slivovo marmelado. A ni boljš reč, češ plav... No, izvoli, Rok.

Je luštan, spet ko bo pompo, se košujemo jutri na Laško, gremo v hribe, Koča na Loki pod Raduhom. Pridite pravočasno, ob 9:30 se vam oglasimo voditelji z odra, sicer pa uradno začnemo druženje ob 10. uri slovensko himno. Rafaelo, ja, paket treh polk je tule, zdaj pa ja, Matjaž.

0: polke, v polke, v polko gremo. Tištarski, pozdrav vas za dane v nadaljevanju, to pa je glasbena želja Boštjana, Simona, Gašparja in Tadeja.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

Na drugi strani mi je ekipa sporočila, da ga morajo mal zluftati. Tako da, Matjaž, ti sam zameni plesavko, a tole je tudi glasbena želja, ja, ne njih, ampak

0: tokrat pri vas tako, a ni? Ida in Dušan, pozdravček vama. Ja, sem vesela, da se vidimo jutri na pohodu Laško. Gremo v hribe, zdaj pa uživata na veselici v Blagovci s poskočnimi.
1: Kdo ne more vode pit? Pa kdo ne more vode?

0: Ok, poskočni, zadušena in idom. Pa čim prej spat.
1: Posluša se petkova pumpa.
0: Miško je tole vse slovenski radijski veselici. Želja vas mnogih, tako da zdaj pa radio do konca na glas. A si, bi mogel biti že prej.

0: Ok, pozi Miško, to mi večkrat rečete, ko se začne petkova pumpa. Jo, se bomo že na polovici. Zlatko Dobrič je tole in Zlatko mi.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
0: Nocoj tudi na Kolceriji Vitanje. Hvala turistično društvo Vitanje, da nas gosti na svojem letošnjem 35. dogodku.

čakaj, zdaj ne bo treba več dolgo čakati družbi, ki je z nami v Pirovacu. Sergej se nam oglaša od tam, pravi, da so v Gliku, apartmaju 112, tako da bi pani.

0: petka, ja, čez polovico nosovične petkove pumpe smo in vse bližje jutrišnjemu pohodu.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho, to soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Pohoroža, koleno tvoje se mi boža.
1: Skater. In ansambl Stil.
4: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, izjemno se veselim jutrišnjega druženja z vsemi naštetimi glasbeniki, še posebej, ja, tudi Domčev, jo pa se imamo cel kup štajrcev na kupu. Se pa veselim vsakega izmed vas, kateremu sežemo roke. Torej, jutri čez par ur se družimo pri koči na Loki pod Raduho. Ja, pa si damo roke. Fini pa ne bomo.

0: Eti letošnji pohod Laško gremo v hribe, ne pozabiti napisati na karton Koča na Loki pod Raduho, zihar vam bo en hitro ustavil. Ali pa ena. Werner, na vse ali nič.
1: To je Petkova pumpa!

ali nič, naj ta noč bo vajna. Mi zaletiva Ines, Airbus je tole svojo najnovejšo, Nika si jo je zaželela svojo družbo nekje na morju.

kar dovolj te si poklicati v petkovo pumpo 031-666-444 ali pa se nam oglasiti na Facebook profila petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Agropop, ti si moj sonček. Katarina pravi, da bi tole poslala svoji družbi v kampu, v katerem kampu, Katarina? Fajn je, da vemo. Uživajte,

Ne tudi tisti, ki ste na morju, ste pa številni nocoj s petkovo pumpo na vaših morskih destinacijah, zato si zaslužite trombo naše oddaje. Kdo bo pa zdaj za rundo dal? Atomi, ki so tole, pozdrav tebi, Igor in družbi!

0: Kovi pumpi, kdo bo za rundo dal? Imamo mi zdaj tule enega kandidata, ki bo očitno res mogel dati za rundo.
1: Naša mojaka, no, gasilci iz prostovoljnega gasilskega šmarca, želimo vse najboljše in mu pošiljamo eno pesem Gasilci smo od Don Juan.
0: Ja, in sporočamo, da bo treba pač dati za rundo.

0: teče čas, zato hitimo naprej z vašimi glasbenimi željami.
1: Zdravo, smo dve družinci na oddihu v Črni Gori in dan preživeli prav en čudovit dan.
0: Wow.
1: Zato za naše otroke in za vse nas in za vse vas,
0: okay,
1: veseljakovce, bi si zaželeli eno glasbeno željo in to je...
2: Prijateljico, ansambl Stil.
0: Oh.
1: Aj, čau!

Kristusova leta. Alfie, tule. Zato te naše štajerske pumparje in pumparke, da vas vidim jutri. Na petem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, Koča na Loki pod Raduhovo.

0: Pika Božič, ja, pozna 90-ta, ne bom čakala te, v nadaljevanju pa, koliko si ga živite, tega. Daro se je v petkovi pumpi, ne še čist takoj, 23 sekund boste pa ja počakali na njem.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: In to je že obljubljeni Branko Ensemble Dar, uživaj družba v Portoru.

0: Okay. Za vse heroje, ki ste še s petkovo pumpo v tem trenutku, Marjan, ti lahko tudi kar daš bolj potihem.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Ja, na peti letošnji pohod Laško gremo v hribe. Jutri, na vse zgodaj zjutraj, se dobimo pri koči na Loki pod Raduho. Jo, sem dobila tako eno lepo pohvalo kolega sodelovca Žonija. Vsakič ga spoznate na naših pohodih Laško gremo v hribe. To je takrat, ko rečem, to je pa tist deklica za vse. Tako da pridite ga pogledat, zaploskat jutor.

nekaj po vrtnarjenju, pa zdaj ena zelo izjemna glasbena želja. Joj, koliko zelo prosite za njo. Sicer gre za valček, ampak ker tako zelo proste, pa ker računam tudi na to, da se jutri vidimo na pohodu Laško, gremo v hribe. Izvolite, Škrjanček in

0: Ko menjam koča na Loki pod Raduhom, ja, zato da ne boste pozabili, da se jutri tam dogaja peti letošnji pohod Laško gremo v hribe, tega ne smete pozabiti. Vse ostalo pa zlahka lahko pozabite. Tako da, sam ne pozabiti.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na Loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer. Skater. In ansambl Stil.
2: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Zadnja ura nocojšnje petkove pumpe ni popuščena.

Posebej prirasle k srcu, odkar imamo tudi pohode Laško, gremo v hribe, po fantastičnih stezicah gremo vedno. Ja?

DJ Boštjan je v kraju Vitanje. Na letošnji holceriji, ki poteka ta konec tedna, tam nocoj pumpa tudi Damjan Murko in pa Jodel Express. Mi pa ne popuščamo do polnoči.

In še to za nocojšnjo noč, ko imamo še veliko vaših glasbenih želja za izpolniti. Nekaj jih bomo do polnoči še spravili pod streho, tudi tole muki.

0: pumparsko družbo, jo je res Stefan, res Stefan, ki tromba. Kmal bomo naprej.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Pirkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, hvala, ker nas že 20. leto tako podpirate in množično poslušate vsak petek med 20. in polnočjo. Zdaj pa gremo k vašim telefonskim glasbenim željam. Kje pa so? Tukaj.
2: Zdravo, Primož, tu bi telefonom. Jaz bi pa prosil za mojega prijatelja Aljaža, prvega vrtnarja iz Škal, eno glasbeno željo in sicer, ansambl Tone Tarusa, če nimaš kam, pridi k meni.
3: Oh. Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Mašinca, pumpar in pumparke. Dan smo slišali že dva valčka, pa se vemo, a ne, da valčka v petkovi pumpi ne vrtimo, tako da tale bi bil tretji... Jaz v bistvu tako še nisem zelo dobro vrnila z dopusta nazaj v službo, pa ne bi rada zdaj v ponedeljek prvi dan po dopustu, ko vidim direktorja dubla kakšno odpustni. Tako da, zdaj rabim, res rabim, kakšen telefonski klic, ki še reče, ja, dejmo zavrteti, če nimaš kam, pridi k meni. Dejte nam vedeti, da pa tole v tem trenutku vi res rabite slišati. Ja, nič 3 1 6 6 6 4 4 4. Imate 2 minuti.
4: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: dobro nam gre. Dobro, ja, tabujevci so bili tole. Lahko sem srce, jaz sem se tačas zgubljala med vašimi telefonskimi klici in iskala, no, ne iskala, pravzaprav preverjala, če se res želite slišati, Valček, če nimaš kam, pridi k meni.
1: Tako mat treba obvezno slišati še eno svoj pred pomoči. Hvala in lep večer.
0: Ja, enako tudi vam, sej se sploh ne bom več ustavljala pri vaših. Ne rabite več klicati. Tale Valček je tu, Zaljaža, kaj, Škal, Vrtnarja. Ja, primo.

0: Ja, tole smo spravili.
1: Miza za dva, tam lučko tri.
0: Streho nocojšnje petkove pumpe, samo zato, ker ste podprli pumparja, ki si je tale valček zaželel slišati. Jo, kaj vse ste še...
2: Smo na morju in poslušamo petkovo pumpo. Emeli Vito, leta Rusa, če nimaš kam, pridi k meni. Hvala, adio.
0: No, ja, hvala tudi vam, tudi tile pomorščaki so torej podprli to glasbeno željo, pa še...
3: Seveda, da moramo danes slišati. Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja, bravo, bravo, res ste fajn pumparji naši, ne glede na uri na kazalca. Bravo, še smo skupaj do polnoči.

0: Imam eno dobro novico. Tudi približno se še ne da ni, tako da kar plešte. Potem pa ples nadaljujemo jutri pri Koči na Loki pod Raduho na letošnjem petem pohodu Laško gremo v hribe. Ko smo se začeli približevati tej lokaciji, so bila družabna omrežja tudi preplavljena s pohvalami pa s znanjenjem dveh oskrbnikov Koče na Loki pod Raduho. Mojca in Mirko Kramar sta to. Fantastična oskrbnika te koče, ki bosta zagotovo jutri vesela vsakega izmed vas. Tako da gremo jo podpreti.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Imamo enega pumparja na drugi strani, Miran mu je ime, pravi, da se je nocoj odločil, da gre jutri z nami, Laško, gremo v hribe. Ok, Miran, prideš do mene, mi daš roko, vem tudi, kako se pišeš, tako da pokažeš osebno. Zdaj pa ne še spat, no.
1: Je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca.

0: Lošin, hiša nasprot sonca, moram zdaj poslati trombo, kam Bela Uvala priporečuje to. Ja? Je, a ne? A ja, tromba, sem dobila skoraj da minutni video, bravo, naši pumpari in pumparke, kako glasno ste peli na tole hišo nasprot sonca in kako glasno pumpate z nami. Bravo, Marjana je tule.
1: Marjana,

0: Ja, čez nekaj ure nas poti vodijo proti Koči na Loki pod Raduho Mašinca. Jaz bom kopalke zamenjala zdaj za gojzare. Čeprav mi danes tekom dneva en rekel, da lahko v kopalkih in gojzarjih pridem. Ja, verjamem. No, ampak gremo mi naprej. Sem vesela, da se številni nocoj s petkovo pumpo pripravljate na naše jutrišnje druženje v hribih. Sem pa vesela tudi tega klica in te glasbene želje, kot sem malce prej že omenila. Oskrbnika Koče na Loki pod Raduho. Nisem edina.
1: Dobar večer. Eno glasbeno željo za Mojico, oskrbnico na Koči na Loki, da bo jutri zelo dobro oddelala za ekipo. Vrh planin pa je moja glasbena želja.
0: Ja, tako zelo fajn je menda tale Mojca. Jaz sem jo že nekje videla, pa ne vem točen, kje se bova jutri zmenile, kje sva se že videle. Zelo veliko pohval je deležna tudi na družabnih omrežjih. Verjamem pa, da jutri tako Mojco kot ostalo ekipo čaka kar nekaj dela in tako kot rada rečem, se veste, ne pridet na drkan v hribe. Ja, za pijače bo treba malo počakati, ne, ker ne boste edini. Čuki so tole vrh planin za še eno fantastično popotnico za vse nas, ki se jutri družimo v hribih.

0: Nikoli se ne ve, mogoče pa jutri spoznate njo ali pa njega. Tako da sam prite veseli, vriska, joči, pa bo to to. Pa ste te dva zdaj.
1: Če ne, dobim direkt, linijo. Gre strat. Gre res strat, strat.
0: No, to smo dojeli, sicer pa noben ne dobi direktne linije. V petkovo pumpo, telefonska tajnica se vam oglasi.

0: skrbi, kako hitro gre sta urina kazalca proti polnoči. Ste pa res fantastični pumpari in pumpate. Na momente mi je prav žal, ker vam ne moram pokazati razne videa in pa fotke, ki nam jih pošljete tekom oddaje. Lahko pa z vami delim številne klice, ampak daleč, daleč od vseh. Zdaj sem recimo ujela tega.
1: Damjana pri telefonu, jaz bi pa eno šalo povedala.
0: Okay,
1: mož pa žena sta šla na morje. Žena hodi na plažo, mož pa nikakor ni hotit na plažo.
0: Okay.
1: Pa zdaj sprašuje, pa zakaj ti ne greš na plažo? Prav, veš kaj, jaz sem pošte plačal na kamne. Pa lep večer vam želim. Adio.
0: Bravo, Marjana. No, lepo, lepo, da ste takole izvirni in da znate poskrbeti tudi za nasmehe na obrazu, obrazih naših pumpar.

0: Ta plaža, Leno, zdaj bomo mi te plaže zamenjali za hribe. A se spomnite, ko sem malce prej omenjala v eter, da ne vem, odkje se spomnim oskrbnice Mojce, ki jo jutri obiščamo na koči, oziroma pri koči na Loki pod Raduho. Zdaj, mogoče boste malo huda ali pa tudi ne, ampak jaz sem dobila tale posnetek.
1: Nina, da boš vedela, odkje Mojce ti poznaš. Iz Raduh, ne iz Raduh, iz Grmade, ki je pomagala. Tako, evo, si se spomnila, da odkje poznaš. No, zdaj pa veš, odkje. Super, ja. Si lepo hvala oba skrbnika, celo pumpo, ene parkat, tako da evo, super.
2: Nina, kar tek naprej, ti sam tek nared, pri nas trenutno, da jaz padam, ampak
1: ne, no, to se vzli čez noč, jutr bo pa sonček, točno tako.
2: Evo. Hvala ti, Nina, hvala ti, jutr, ko prija zapijama.
0: O, kako lepo, tole je bila Mojca in pa naša kolega, sodelavec, Žoni, sem vesela, da ste zdaj deležni na jutrišnjem prizorišču, Laško, gremo v hribe, tudi nekaj držnih kapelj, ker drugač se nam bo tako kadil izpod noh, ker se bo plesal na polno. Teto z Teksasa si še želite, dragi naši pumparji, tale se je oglasil, ja, se ga malce kasneje tudi spustim v eter. Še enkrat Mojca, Žani, hvala in čez par ur se vidimo pri koči na Loki pod Raduhom.

0: Ja, pred začetkom oddaje zagotovo ne gre v glavo, kako bo tekom oddaje in kako bo nocoj, nam pa gre v glavo, kako bo jutri. Jutri bo sobota zaznamovana v hribih Stilovci, tudi z Domnom Kumrom. Jutri v hribih tudi glasno žuramo, pumpamo, skatarjam. To je fantastičen glasbeni paket, ki vas jutri čaka tukaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do pokoru.
1: Kater. In ansambl Stil.
3: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Tako, a čez par ur je pa nažalost nocojšnja radijska petkova pumpa prišla do zaključka. Sem v tem trenutku dobila fotografije DJ Boštjana, kakšno je stanje na terenu. Joj, fantastično. Vzdušje očitno na Holceriji Vitanje, kjer je petkova pumpa, nocoj tudi Damjan Murko in pa Jodel Express. Tam se petkova pumpa nadaljuje, tukaj se nažalost konča.
4: Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Spremljajte nas na Facebooku, da ne boste zgrešili nobene lokacije, kamor se bo odpravila petkova pumpa, sicer pa hvala, ker ste bili tudi to noč z nami, res izjemni, fantastični, teda tale tromba je za vse vas. Če imate žur, piknik, če ga žurate kje na plaži ob morju, naj se tale vaš žur se še ne konča, naj bo še naprej lepo. Dejan Vunjak je tole, nocoj bo lušno, se vidimo zjutraj.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.
2: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.